0: kui inimesed tahavad eks oma asju müüa, siis nad panevad need asjad müüki Facebooki marketplace. Mm-hmm. Aga nüüd on täitsa selge see, et ega tegelikult kui sa paned oma, ma ei tea, selle vana kapi pildi sinna, vaatamata sellele, et sa oled juurde kirjutanud kui kõrge, kui pikk, kui lai.
1: Ja, ikka küsib üle kõik
0: see. Ikka
2: küsib. Ja, muidugi.
0: Jälle kõik üle kirjutanud.
1: Küsib isegi, et kas see on kapp.
0: Võimalik jah, et ta küsib isegi. Ei,
2: see küsib, kuidas kätte saab, millel ära tood või. Niimoodi, et sa pead hakkama ise veel muretsema.
1: Ise, kui sa oled kirjutanud, et pead järgi tulema, siis ta ikka küsib. Noh, et kas saab äkki, saad ikka ära tuua selle.
2: Või saata mulle selle kappi kuidagi smart postiga, aga kapp ei mahu sinna smart posti.

0: kui inimesed tahavad eks oma asju müüa, siis nad panevad need asjad müüki Facebooki marketplace. Mm-hmm. Aga nüüd on täitsa selge see, et ega tegelikult kui sa paned oma, ma ei tea, selle vana kapi pildi sinna, vaatamata sellele, et sa oled juurde kirjutanud kui kõrge, kui pikk, kui lai.
1: Ja küsib üle kõik see.
0: Ikka
2: küsib. Muidugi, muidugi.
0: Jälle kõik üle kirjutama.
1: Küsib isegi, et kas see on kapp.
0: Võimalik jah, et ta küsib isegi
2: ei, see küsib, kuidas kätte saab, millel ära tood või niimoodi, et sa pead hakkama ise veel muretsema
1: ise, kui sa oled kirjutanud, et pead järgi, järgi tulema, siis ikka küsib noh, et kas saab äkki, saad ikka ära tuua selle
2: või saata mulle selle kappi kuidagi smart postiga, aga kapp ei mahu sinna smart posti

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 hiinlasega Hiinat avastamas. Taavi Wangiga Pekingis. 21.30 reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 pöörane märulikomöödia Spioon, kes mu hülgas. Täna õhtul TV3-es.
2: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita. Sest päris elu ei vaja ilustamist.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Reedel rääkisime sellest, et Tallinna loomaaias elavad pinturongid.
5: Jaa.
4: Sina, Pille, ei tea midagi sellest, aga pinturongid on püüdnud juba mitmel korral Tallinna loomaajast põgeneda.
5: Jaa, sellepärast.
4: Sa küsid, kes on pinturong, sa vaatad sellise näoga praegu otsa, et oh, oh,
6: ma vaatan sellise näoga, et kes on pinturong.
5: Pinturong on väga nunnu loom. Me tutvusime temaga siin vaikselt eelmine kord, kui Jürgen selle uudise välja tõi ja me saime teada, et neile ei meeldi väga see Ironmani möll, mis siin Unibet Arena juures oli.
4: Jah, tuleb välja, et pärast seda Ironmani möllu on siis õdevenda pinturongid, mis nende nimed olidki, Maimu ja oota, mis teise...
5: Ma ei mäleta peast niimoodi. Aga neil olid toredad nimed.
4: Maru ja Maimu.
5: Maru ja Maimu, jah.
4: Nemad siis koos proovisid põgeneda juba neli korda järjest. Ja nüüd tuleb välja, et viiendal korral veel.
5: Ongi, jah.
4: Jah.
6: Vastin kõik Viru keskuses, kus rebasega.
4: Maru ja Maimu on sari põgenejad.
5: Ei, no neil midagi ikka äirib seal. Ega ta niisama, kui oleks kõik hästi, sa ei hakka põgenema. Vaata, kui sul on kodus nagu kurin aine, siis hakkad ka ära põgenema kogu aeg.
4: Aga tead, nad on nagu nii vinged.
5: On, jah.
4: Pinturongides. Nad tõmbasid end mõnusalt üle elektrikarjusest.
5: Ah, niimoodi, et särtsa saanud. Nagu see on see võimatu missiooni film. See on nende kiirte vahelt kuidagi läksid välja.
4: Väikse prilli teed.
5: Üks tegi väikse, tegi seda e-sigaretiga seda tossu, et oleks kiired näha, et see ole. Muidu tõigast. E-sigaret on väga halb, ma lihtsalt toonitan, aga lihtsalt.
4: Jah, siia sobiks see võimatu missiooni muusika teha. Jah. Ühesõnaga, jah, et ei saa neid pidama kuidagi.
5: No ei saa.
4: Maru ja Maimu on nii vinsked, et panevad igalt poolt plehku kogu aeg.
6: Kui keegi veel ei tea, milline näeb välja pinturong.
4: No me seletsime reedel, aga kui reedel keegi kuulnud, siis nüüd Pille räägib teile uus.
5: Pille seletus on alati teissugune ka, nii et Pille seletab, meie seletab, ma arvan, me saame kaks erinevat looma.
6: Mina ütlen lühidalt, et mina lihtsalt vaatan Wikipediast kujuta siis ette looma, kes on natukene nagu karu ja natukene nagu kass.
4: Ja natukene nagu kährik.
5: Või natukene nagu kobras.
4: Ja natukene nagu saarmus.
6: Karu ja kass. Püüa nüüd karust ja kassist voolida. Üks loom.
5: Aga ta ei ole kindlasti nii suur kui karu.
4: Ei.
5: Ja ta ei ole ka nii väike nagu kass. Et noh, täpselt, jah. Noh, selles mõttes, ma ei tea, ma karu muidugi ei näe seal üldse, aga absoluutselt, noh, ega inimesed on erinevad.
6: Ja veel eripära, mis tal on see, et saba on tal selline suur haarsaba, mis on tal nagu viies jalg. Viie jalgne just kui, aga noh, tegelikult on saba.
4: No jah, ta haarab selle.
6: Väga eriline loom.
4: Talle selline väga armas ja nunnu.
6: Jah, ma võin sulle nii palju öelda, et erilisi loomi tuleb ilma peale juurde. Ekspressis on üks kuudrubriigi asi see, et Boliivia teadlased leidsid metsast täiesti uue.
4: Jah, ma lugesin seda.
5: Kassi. See lugesin seda, vaatsin pilti ka.
6: Tämmiline nüüd nunnukene.
4: Nad algus arvasid, et lihtsalt kuskil varjupaika toodi mingi kass. Ja siis tuli välja, et see on täitsa uus liik.
6: Mina pildi pealt oleksin, kui sa oleks küsinud arva ära, mis loom see on, ma oleks sulle, oi, see on väike leopardi poeg.
4: Ei, no sina muidugi. selles mõttes ega meie ei saagi ju aru, me pole nagu loomateadlased.
5: Aga, et me pinturongist nüüd väga kaugele ei läheks, ma tahan öelda, et pinturong on puuvilja toiduline. Tal on meeldib puuvilja süüa. Aga võimalusel sööb ka pisemaid loomi.
4: Noh, kui on võimalus. Vaata, ta ei viitsi nagu taga ajada neid.
5: Ja,
4: aga kui kätte saab, siis...
5: Ja ta on väga aktiivne videvikus ja vähemalt poole ööpäevadest vedab ta puu otsast tukkudes ja pinturong on, noh, ta on selline 60-95 sentimeetrit pikk. Kaal on 9-20 kilogrammi ja elu iga 15-25 aastat.
6: Super. Pikalt.
4: Väga pikalt. Ma arvan, et veel vangistuses kindlasti pikemini kui võibolla looduses, aga muideks see ka ei aidanud, et sellele elektrikarjusele keerati nagu vunki juurde.
5: Ah!
4: Aga siis...
5: Äkki nad on särtsu, neil ei mõju särts, vaata, mõnel inimesel ka nagu nii hästi
6: ja mõnele loomale meeldib, vaata, jänesid söövad ju kodus juhtmeid läbi.
5: Ja.
4: Aga nii kui särtsu juurde pandi, siis üks nendest pinturongidest demonstreeris korduvalt, et see neid kinni ei pea.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Sellel kevadel sai valmis töö Tartu heade mikroobide linn ja uuriti mikroobide sisaldus Tartu mullas. Ja mis sa arvad, kus on meie kõige elurikkamad paigad?
2: See mõtled Eestis või?
1: Ei, no ma ei mõtle koha nime, vaid siis, kus on muld.
2: Aga sa ei räägiks sellest sellise tuhinaga muidu, kui see ei oleks Läänemaal.
1: Ei, see ei ole mitte piirkond, vaid see on kus kõik mullaks saama.
2: Aha, no siis tõenäoliselt kalmistutel.
1: Surnuaedadel on kõige elurikkam muld.
3: Tõsi ka, jah.
2: Kuidas nad siis uurisid seda, kaevasid mingid haudu välja ja vaatasid palju kõdunend on?
1: No murd, jah, vaatate need mikroobid.
2: Ma tean, et
1: ja.
2: Seda testi tehti ju, pandi neid trussikud kaevati maa sisse.
1: Ja see test minu mõelest jõudis ka mingil hetkel.
2: Ja, seda tehti ka, ja, jah, ja selle järgi sai aru, kui hea mulla ja. Seis meil on, et kui ära kõduneb, siis on kõik väga hästi ja kui kõdune, siis on jama.
1: Ühe paha asja võtan ka, võib-olla see käib isegi sinu pihta.
2: Kindlasti.
1: Et kui inimesed tahavad eks oma asju müüa, siis nad panevad need asjad müüki Facebooki marketplace. Mm-hmm. Aga nüüd on täitsa selge see, et ega tegelikult, kui sa paned oma, ma ei tea, selle vana kapi pildi sinna, sul ei olegi mitte mingit mõtet sinna midagi juurde kirjutada. Mm-hmm. Sellepärast, et inimene, kes vaatab su seda vana kapi, mõtleb, oo, ma võib-olla tahaksin seda. Vaatamata sellele, et sa oled juurde kirjutanud kui kõrge, kui pikk, kui lai.
2: Ja küsib üle kõik
1: muidugi. Jälle kõik üle kirjutada.
2: Küsib isegi, et kas see on kapp.
1: Võimalik, jah, et ta küsib isegi.
3: Ei, see küsib, kuidas kätte saab, millel ära tood või. Niimoodi, et sa pead hakkama ise veel muretsema.
2: Ise, kui sa oled kirjutanud, et peab see järgi tulema, siis tekki küsib. Noh, et kas saab äkki saatekki ära tuua selle?
3: Või saata mulle selle kappi kuidagi smartpostiga, aga kapp ei mahu sinna smartpostiga.
2: Jaa, sotsiaalmeedias on selline konto, kus on need mingid marketplace'i mingisugused naljad. Ja vestlused välja tuudud. Ja see on väga huvitav. See on väga huvitav lugemine. Inimesed on ikka täitsa nagu täitsa tuutud vahepeal.
3: Ei, nad ei loe läbi seda kuulutust lõpuni ja vaata. Ja siis hakkavadki need küsimused lihtsasti tulema kuidagi.
2: Jah. Aga küsi ja suupista ju ei lööda.
3: See on ka tõsi.
1: Taad asjast lahti saada, siis seletad mitte korda.
2: Mm-hmm.

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM , hommikuprogrammis on aeg tervitada meie tänast külalist . meie oleme külla kutsunud Jan Uuspõllu , tere hommikust , Jan .
1: tere hommikust , sõbrad .
2: tundub , et sa tahad oma südamelt ühe suure mure ära saada .
0: jah , pidid juba eile tulema , nüüd sa pidid veel 24 tundi selle murega nii-öelda elama .
1: jaa , mul on suur mure tõesti , jah
0: no. .
1: Aitäh , et te mind siia kutsusid .
0: jah , me räägime välja , see on nagu pealtnägija , siin saab ikkagi nagu
3: mis mureks seal ?
0: Mure täna rääkida .
1: ma ei saanud magada täna öösel korralikult . sellepärast , et võtsin vale unerohu .
2: kas sul on valik unerohtusid või ? ma ei usu seda .
1: ei , ma ajasin sassi .
0: sa võtsid mingi muu tableti või ?
1: jaa , õhturohu asemel võtsin selle hommikurohu .
2: ma viitasin murele selles mõttes , et tegelikult me teame , ja nagu kinnisvaramaaklerid ütlevad , et kui toimuvad mingid ostu- või müügitehingud , siis käib alati sinu nimi läbi , sest sinu see majalugu on üks õuduste lugu olnud tegelikult . no tõesti on olnud õuduste lugu kõrvalt vaadates ja ma saan aru , et sa selle õuduse oled nüüd püüdnud huumorivõtmes keerata üheks selliseks stand-up etenduseks ja sa räägid suu puhtaks .
1: Jah , räägin tõesti suu puhtaks Unibet areenal 15. detsembril , et see on nagu vana tõde , et kui midagi kriibib ja tõepoolest mu nimi kuuldavasti käib kõikide , peaaegu kõikides notaritehingutes käib minu nimi läbi .
0: tõsi , ka minu notaritehingus käis see läbi .
1: nii et see ikkagi tundub , et vastab tõele , et teema on justkui nagu õhus , et inimesed ei tea , kas tohib müüa kodu ja kuidas teda müüa ja osta samuti , et ja küsimus on selles , noh , ma ei tea , siis see varjatud puuduste seaduses või mis ta on , et ja me mõtlesime selle natuke nüüd kõverpeeglisse keerata ja teha üks selline suur ühekordne show , selline mastaapne .
0: kas notaritele on tehtud väike sooduskood ka , Notar20 või ?
1: Notaritele otseselt ei ole , kohtunikele vist on .
2: kas sa tegelikult täna , kui sa mõtled sellele loole tagasi , sul läks see päris palju maksma , kas sa tead , mis sa teeksid teisiti , kui sa uuesti seda maja hakkaksid müüma ? ma olen alati imestanud , et miks kõik inimesed ei pane täna notariaalsesse lepingusse , müün ilgelt sara . noh , et siis nagu ei saa keegi kunagi kaebust esitada .
1: siis ei saa jällegi pangalaenu .
0: just , ma tahtsin seda sama öelda .
1: see probleem , et sa , väga raske on leida ostjat , kellel on nii-öelda tagataskust kohe rahapakk võtta ja sulle sulasse anda . et enamjaolt kodusoetajad ikkagi tahavad pangalt laenu saada ja siis nad ei saa osta ilget sara sest pank ütleb , et no aga me ei saa sulle ju laenu anda selle peale , et seal on igasuguseid lõkse või niisuguseid on päris palju jah , selle asja puhul , aga mis ma teisiti teeks , ega ma nüüd ei oska öelda , no üks asi kindlasti , mis ma teeks teisiti , et ma ikkagi pöörduks spetsialistide poole , et maaklerite poole , sest nemad nagu ikkagi teavad ja
2: sa müüsid otse tookord
1: või ? ma müüsin täitsa ise jah , nagu noh , käest kätteni ja ei osanud üldse aimatagi või seadust peab tundma , tuleb ka välja , et ma ei teadnud üldse , et sihuke asi üldse olemas on , eks ole , et ja kindlasti kodu müües tuleb see emotsioon ja see hingeline side selle koduga nagu läbi lõigata enne kui müüma hakkad , et sa ei tohi müüa nagu kodu nii-öelda inimeselt inimesele , vaid sa pead ikkagi müüma mingit
0: objekti
1: siis subjektilt subjektile või
2: sa oled vist kolinud oma elus päris palju onju ?
1: Jah , suhteliselt ikkagi palju .
2: see käib sul lihtsalt see , et sa või sa jääd ikkagi , mina olen hästi see , kes jääb koju kinni , ma ei taha kolida , sest et see kodu on nii armsaks saanud .
1: Mina ka pigem ei taha , ega ma pole väga suur ka reisisell olnud elu , kuigi siin paar päeva tagasi just tulin Himaalajatest . soovitan kõigile mootorrattareis Himaalaja mägedesse , see on nagu vapustav , see on üks elureis mul .
2: sa tegid paar päeva tagasi , tulid Himaalajatest motikareisilt ?
1: paar-kolm päeva tagasi , jah
2: issver , räägi sellest , mitmekesi käisid , mitu motikat sõitis sinuga koos ?
1: kolmekesi , ikka nende Royal Enfieldidega , mille katusel me siin hetkel oleme . Kolm meest ja üks mu sõber ja siis üks kohalik India poiss oli meil kaasas .
0: aga kui kõrgel sõitsite siis ?
1: No me tõusime kõrgusele , kus on guugeldades vähemalt on nii , et see on kõige kõrgem tipp altitude'i mõttes , kus saab tsiviilmootorsõidukiga sõita , ehk siis me olime 5200 meetri kõrgusel .
2: Mootiga 5200.
3: Aga sealt edasi siis juba ütleb üles see sõiduvahend.
1: Sõiduvahend juba muutuski nõrgemaks, aga inimene kindlasti ütleb üles. Meil olid ka hapnikubaloonid kaasas, rentisime need, kuigi me ei kasutanud neid. Mina tegin seda praana jaamat. Mida ma Indias õppin. Praana jaama on siis hingad ühest ninasõrmest sisse ja teisest välja.
3: Sa oskad erinevalt ninasõrmete hingatada?
1: Jah, jah. No hoiad kinni näpuga.
3: Aa, niimoodi. Ma mõtlesin, et ei hoia kinni ka, et nii hästi.
1: Oot, see on aga... elureis ikka selles mõttes. Ja. Aga mis puudub selle kodu asja, siis jah, Pille, mina olen ka sarnaselt. Ma olen ikkagi väga nagu selline oma, see, kus sa oled üles kasvanud ikka seal, ega ma sealt Nõmmelt nagu väga ikka minema ei saa. Et seal ikka tunned ennast nagu olevana või kuidagi olemine.
2: Oota, nüüd ikkagi tuleme korraks Himalajasse tagasi. Sa olid Indias põhiliselt või olidki Indias, jah?
1: Indias, jah.
2: Ja kuna mina olen ka käinud nii kõrgel, siis ma lihtsalt imestan selle üle, et te läksite motikatega, sest et mina läksin väga-väga pikalt lause mitu nädalat jalgsi, et aklimatiseeruda. Mootorrattaga sa jõuad ju nii kiiresti. Või noh, ikkagi kiiremini.
1: Me aklimatiseerusime. Me alustasime New Delhist, kuskil 1000 kilometrit seitsime sinna põhja, siis Ladaki osariiki läbi Srinagari, kus meie välisministeriumi, see on nimekirjas, kus ei soovitata minna. Mm. Aga me ei kartnud seal midagi, sellepärast, et seal oli iga 20 meetrit, aga selline sõjaväe putka, tohutab palju sõjaväe
2: masin.
1: See on
2: Kashmir või?
1: Kashmir, jah.
2: Ja.
1: See on Kashmir.
2: Need on ühed õudseimad teed, jo.
1: On seal nägi igasuguseid teid, vahepeal ei olnudki teed
2: üldse. Just.
1: Ja siis kui tuleb see suur see India rekka sulle vastu ja sina sattud olema sinna nagu selle
2: kuristiku
1: poole, siis oli ikka päris kõhe.
3: Appi kõudne.
2: Need on niisugused teed, kus aastaringselt üldse ei saa läbi sõita, sest need on nii ohtlikud ja nii õudse. Ma olen ka need ühe korra autoga läbi sõitnud ja see oli midagi väga õudset.
3: Aga tsiklid siis sõitid seal koha peal või?
1: Me rentisime.
3: Okei, ma mõtlesin, et sul on ju endal sama.
1: No endal on ka siin, aga sealt me rentisime.
2: Toimisid?
1: Jaa, väga hästi toimisid.
2: Jaa.
0: Ka päris huvitav, midagi üles ei võtnud, ei filminud, lihtsalt nautisid ise endale.
1: Me filmisime ka, meil on tal miskit materjali ikka on.
0: Monteerime
1: kokku.
0: See väga tore.
1: Jaa, kuidas?
2: See jõuab kuhugile ekraanile ka või?
1: Ei, ma arvan, et sotsimeediasse lihtsalt mingi aeg, kui valmis saame.
3: Kolega, sa nagu seda tüüpi, et kui see tsikkel nagu üles ütleb, et siis oskad seal putitada ka midagi või siis on nagu kõik kõga?
1: Tänapäeval saab ju ka googeldada, kuigi ega meil seal ei olnud netilevi, et kui oleks üles öelnud, õnneks on... Ja see sõber on mul põhimõtteliselt sükkane insener, et temaga ei jää kunagi, et tal oli kõik asjade jaoks lahendus olemas.
2: Väga erakordne marsuud. Kashmirist Ladak oligi teie see lõpp sihtunud väike Tiibet.
1: Ladak oli see väike Tiibet, jah. Ladak, üks lemmik linnu on nüüd mul seal.
2: Lee.
1: Ja sa tead seda.
2: See on nii tore.
1: Seal Lee linnas me olime, siis me aklimatiseerusime 2 päeva. Viibisime seal, armusime sellesse linna ära, siis hakkasime edasi tõusma. Aga ma pean ütlema, et mootorata seljas ei ole see nii hull kui autos. Ma mäletan, mul Alpides autos hakkas küll ükskord süda pahaks minema niimoodi. Aga mootorata seljas ei lähe. See on kuidagi tajud paremini.
2: Kas sa kloostrites ka käisid?
1: Ei, see kord ei jõudnud. Aga,
2: minge eest sa oot ei kannud?
1: Meil oli nagu, ei kannud see kord, jah. Aga ma lähen sinna kindlasti tagasi, sellepärast, et mul tundusid tohutult kutsuvad need stupad, budistlikud templid ja kas nende munkadega seal kohtuda ja rääkida.
0: Aga Jan Uuspõld läheb veelgi ajalugu tegema lisaks sellele, et ta sikliga sõidab selle Kalju servade peale, siis tõepoolest 15. detsembril kirjutatakse Eesti meelelautus ajalugu ja esmakordselt astub kohalik stand-up koomik lavale areena mõõtub publiku ees ja tõepoolest 15. detsembril siis Unibet areenal on sinu suur stand-up show. Päris julge sammi on.
1: No eks ta on julge, jah, aga mul on päris julge ja usaldusväärne meeskond ka taga seekord, kes on produtsendid, kes on ütleme nii, et harjunud mastaapseid projekte lavale panema. Et see tuleb selline päris suur pompöösne show, seal on juba erikülalised ja seal on, kui plakati peal näed, seal on osad veel küsimärgiga. Need on kõik teada, kes tulevad, aga need on ka üllatused. Üks põhisuur erikülaline on nii eriline, et teda me üldse ei teadvustagi. Ja üks mure, mis mul on, et mina ikka muretsen inimeste pärast ka, et seda nagu, et tõesti vähegi kõik, kes tahavad seda tulla vaatama, saaksid, et see hinnaklass oleks, et sellel nädalal on sooduskoodiga saab osta, siis seda tõesti miinimum hinnaga piletid 30 eurost saab osta.
2: Mis see kood on?
1: Sooduskood on, jätke nüüd meelde, süüdi.
2: Kahe üüga või?
1: Jaa.
2: Süüdi
1: on sooduskood. Sooduskood süüdi. Sellega saate osta selle nädala jooksul 30 eurased piletid.
2: See süsteem võit süüda tähti vastu või?
1: Ma arvan, peaks võtma.
0: Kui ei võta, siis on väga hea sooduskood.
1: Ei, ikka peaks võtma.
0: Võtab. See on Eesti pileti kes.
1: See on Eesti pileti kes. Võtab. Miks ole nii, et ei toimi?
0: Süüdi.
1: Ei tööta.
0: Väike tünd teile niimoodi. Aga väga äge, igal juhul. Tuletame veel kord meelde 15. detsember. Eesti suurim saal, see on Unibet Arena. Minge kohale. Ma ei tea, kas sul on Jan seal 6000 inimese ees lihtsam seista kui kohtu ees, aga eks see kõik siis selgub seal detsembri kuus. Ja piletit tasub kindlasti kiiresti ära osta, sest kes silma jääb, Jan ütles, seda rohkem ei tule. See on üks ja ainukene kord, ja, eriline kord.
2: 15. detsember.
1: Jaa.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlast sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Appelsinimah viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja broileri rinnafilee hakkliha Fit 300 grammi 2,79. Rimi, tark valik.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Viikendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibula maitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1,19 €. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, 6:36 on saanud kell, neljapäev on kätte jõudnud 24. september ja Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Eile lugesin sellist toredat uudist, et pandi meil siis rahvusraamatukogu sisehoovi. Üks või õigupoolest ma ütleks kaks, kui ma pilti vaatan, ma ei ole oma silmaga näinud mõnusad kapsapead. Saate seosest aru või?
1: Kus juures?
2: Rahvusraamatukogu püstitas sisehoovi monumendi. Kapsaks loetud raamatud, aga tegelikult näevad välja nagu kapsad. Aga no vaat me vahel ütleme, eks ole, et see on nagu kapsaks loetud raamat. Noh, kui juba tekivad niisugused kõrvakesed raamatule külge ja siis just kui on nagu lip-lipi peal, lap-lapi peal.
3: No lahe kuju.
2: Ja see on tegelikult päris tore kuju ja selline näeb välja ka rohekas, aga vaat seda nüüd näeb see, kes läheb siis Tõnis Mäel ikkagi rahvasuraamatukogusse kohale, sest see ei ole mitte kusagil maja ees, vaid sise hoovis.
3: Ma ei ole veel näinud, ma jalutan sealt rahvasuraamatukogust üle päris tihti.
2: Ja nüüd ühel päeval
3: võikad sisse. Sise hoovi ma ei ole tähele pannudki, see jääb äkki teisele poole. Ma lähen äkki valelt poolt üle.
2: Ma arvaksin, et sa oled sise hoovi läbi maja, et sa ei kõnni mööda.
3: Aga siin peaks ju olema, no okei, võibolla tõesti. Et see rahvusraamatukogu on selline ehitis, et sellega peab natukene tutvuma enne, kui aru saada, kus mis asub.
2: Pole me keegi pärast remonti seal käinud?
3: Ei ole, jah. Ma vaatasin, Mattias Naan tegi oma Instagramis mingit sisetuuri ja siis tundub ikka päris uhke. Tasub minna.
2: Meil on praegu kodus teemaks e-luger. Mida ma ei ole mitte kunagi oma käes hoidnud ega mitte kunagi kasutanud, aga mida siis kiidavad kõik inimesed, kes käivad kusagil reisil, sest et nüüd, kui me olime Albaanias naistega, siis minul läks küll südasoojaks, kui ma nägin, millised klotsid mõnegi kotist välja tulid, noh, käid ju käsipagasiga ja tegelikult loed väga iga kilo, eks?
3: Aga no jah, arvestades seda, et käsipagas on läinud mingiks mikrokotiks, siis sa ikka ei taha väga raamatuid kaasa võtta.
2: No mina ütlesin selle peale, ma olen reisidel väga vilet lugeja, ma loen ainult lennukis.
3: Ja,
2: et see tõttu mulle piisab täiesti ühest klibakast.
3: No aga siis võta see klibakas, ei lugeja, see on nii
2: õhuke,
3: et see ei saa arugi, et see kaasas on.
2: No jah, aga...
3: Minu sõbrad kasutavad seda, küll ma olen kunagi isegi seda kasutanud.
2: Oli mugav või? Aga näed, millegi pärast sa ütled kunagi?
3: No, ma ei loe.
2: No ma tean, meil lapsed kasutavad ja väga kiidavad, aga meil jõudis see jutte eile siis sinnamaani, et abikaasa siis hakkab rääkima. Ma tellin siis kaks tükki. Ma tean, oota, miks kaks on ja noh, nagu peresse kaks. Et miks kaks? Et noh, ma arvan, et mulle küll hakka nagu tellima, et noh, kahte meil küll ei ole vaja.
3: Kus te koos laete siis?
2: Ei, no ta mõtles, et kui lähme koos reisile näiteks, et siis mõlemad, ma ütles, et ei, ma võtan ikka mingi klibaka, siis ei, et tead sa tulevikus ju saad ka tellida nagu seal raamatukogust kõik need raamatud sinna. Ma ütles, et tulevikus, mis me teeme, võtame selle raamaturiiuli nüüd maha siis või, et ei, noh, need jäävad alles, aga juurde ei osta. Ja see tundus mulle kuidagi kurb.
3: No aga sul mahugi ära need enam?
2: Ei, meil on uus riiul ehitatud, praegu on ruumi küllalt.
3: No sa võid sinna ka neid osta ju lihtsalt...
2: Ilu pärast või? Ei. Ei. Ma ikka tahaks kodus, ma ikka tahaks jää... Ma tead, näed, ma olen juba hommikul teinud õhtulehe lahti, lugenud lehte siin, sest meil on paper välja anna.
3: Aga osta siis raamat nii e-lugerisse kui riiulisse. Et kui reisil lähed, siis loed lugerist ja muidu loed raamatust.
2: No võibolla ta seda teed pidi läheb, aga ma siiski hoian kramplikult kinni sellest, et...
3: Ei, jumala eest, ei peaks ostma e-lugerit.
2: Ei, no kahte ei ole mõte, et see on põhjendamatu kulu.
3: On ikka muidugi, kui koos reisile lähete, siis mis mõttega sa raamatu kasutasid?
2: Selge, ma rohkem ei taha vaielda.
3: Ma olen tiim sinu mees.
1: Mõnele lihtsalt ei meeldi, sealt nutiseadmest lugeda ühtegi asja.
2: Et no ta väidab, et see ei ole nagu sama, mis arvutiekraani lugemine,
3: ole,
2: et see on nagu elektrooniline paber.
3: Ta on teistmoodi, jah. Ta ei ole nagu siit ekraanit.
1: Ta on kuidagi nagu selgemalt lugemine. Ma ei tea teistmoodi, ma olen ka seda käes hoidnud ja vaadanud. Seal ta... korralik saad seda suurust valida. Ja...
3: Ta mõjub rohkem kui paberileht, jah, kui see ekraan, mis sul siin on.
2: No ja kui me siin juba lugemisest ja sellistest kultuursetest asjadest räägime, siis ma ei tea, kas te märkasite teile, et Jaak Prints on see, kes on siis kultuurinõuniku ametis.
3: Vägev.
2: Et ühes küljest vägev ja, aga mis saab siis teatrist, eks ole? Et,
3: no jah, alati kui võetakse need head inimesed, tõmmatakse kuskile ära.
2: Et Von Krahli teater.
3: Jah.
2: Mis nüüd saab?
3: Tuleb keegi teine.
2: Tuleb ilmselt keegi teine, et ta ise ütleb ka, et ta eelmisel nädalal küll Peeter Jalakat ja Juhan Ulfsak juba teavitas, aga et veel ei ole nagu selles osas selge.
3: palju õnne uues ametis !
1: Ja jõudu ja jaksu , nüüd on kell saanud 6:41 , Raadio Star FM hommikuprogramm on sinuga koos , meie oleme sinuga kuni kella 10-ni välja ja kell 7:15 me hakkame mängima sünnipäevamängu , tahame ära anda ju 500 eurot .
2: aga meil on üks mäng tegelikult , mis käib 24 tundi , räägime natuke sellest ka .
1: kuulame muusikat ka siin raadios Star FM , sest seda meil on sulle pakkuda küll ja veel , ole kindlasti meiega

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tervitab sind.
2: Põranda pesemine on ikka aja jooksul palju muutunud. Ma olen vahel mõelnud, et kindlasti on täna veel ka sellised kodused, nagu me oma lapsepõlvest mäletame, kus...
3: Vanad dressipüksid olid
2: harjavarre. Jah, kus vanad ja isegi nad ei olnud võibolla alati harjavarre ümber, kus teinekord käpuli olid esikus ja väänasid neid vanu dressipükse siis seal pesukausis enne ja liikusid nüüd tšiuh-tšiuh-tšiuh-tšiuh.
3: Seda käpukil pesemist ma ei mäletagi.
2: No, mingil põhjusel, kus üles, ma ütlen sulle ausalt, et näiteks minu lapsepõlve kodusest väga harjavarre külg ei pandud. Ma ei tea, mille pärast.
3: Meil pandi küll.
2: Võibolla läks kuidagi kiiremini ja hoolsamalt, et tead, kui oled seal käpuli maas ja tšk-tšk-tšk-tšk-tšk pesed ära.
1: Ma mäletan alati, kuidas need vanad särgid ja kõik läksid sinna selle mingisuguse harja otsa, siis oli nagu hea pesta. Täitsa imelik mõelda nüüd tagant järgi. No, täna ma küll pole sellist asja ammu enam näinud.
3: Imelik mõelda, jah, pesed selle musta veega oma põrandat.
2: Jaa,
1: lihtsalt nüüd seda musta vett laiali mõelda põrandat.
2: No olgu, siis eks aeg edasi, eks siis tulid need ämbrid, kus sa said sopsutada seda moppi niimoodi pressisi korralikult vee välja.
3: Jaa. Ja siis puruks kogu aeg.
1: Läks jah, kui liiga valisi tegid.
2: Ei ole läinud puruks.
1: Aga. Aa, mulle ka läks, kui mina proovisin pesta, läks ka, surusin puruks selle ja siis ma mäletan, tuli uus. Mis jah. Kuidagi väänas selle välja jah. Nagu kahe vahel.
2: Nagu vurr sai ringi käia.
1: See oli nagu parem. No vurr oli ka ja teine oli, mis kuidagi väänas. Ja oli, ja oli, oli.
2: No
1: oli,
2: minule
1: oli.
2: See vurr siia maani alles.
3: Neid on praegugi, mis kuivatavad neid vahepeal ära, neid moppe ja lappe.
1: Näidatavad uuringud näitavad, et need ikkagi korralikult ei pese ära.
2: No eks ta on see sama teema, eks, et see nii öelda, see must vesi sul seal õrud ilusasti ühtlaselt laiali ja enne.
1: Absoluutselt. Ja.
2: Aga noh nüüd...
1: Jagad ära ilusti. Võrdselt. See on nagu see betoneerija, kes vajab sulle seda betooni sinna põrandale, valab seda põrandat, et ta peab seal ilusti tegema kõik nagu ühtlaseks, siis sa oma musta vett ka seal kodus niimoodi lautad laiali lihtsalt.
3: See peaks siis kogu aega vett vahetama ämbris.
1: Jah, põhimõtteliselt peal igat seda loputust.
3: Või siis kõik kaks ämbrit olema või?
1: Ma, jah, see aja variant sinna ühte paed musta. Ja siis tõmmad sellest puhtust läbi, aga siis ta teeb selle vee musta. No,

0: paljud on veel ämbri peal, uskuge mind.
1: On, no, ei, muidugi on, loomulikult.
2: Muidugi on.
1: Aga noh, Karin ütleb, et mul on, et tal on juba, aga tal sõbrannale oleks vaja, sest tal 9 lapselast ja 2 koera kodus. Aha. Ja siis on see küll hea. Noh, ma ei ole seda ise nagu käes hoidnud, ta näeb väga äge välja. Tean, et Jürgenil see kodus on, see vist on täitsa mõnus teha ja mugav, jah?
2: On küll, jah.
1: Vahetab ise ja puhastab ära, sest vee niimoodi tõmbab sinna sisse ja päris tuus.
0: Kas ta puhastab ja vahetab ise vett?
2: Ei, no sa pead ise valama selle vee ära, aga ja. Selles mõttes...
1: Aga noh, ta tõmbab sisse selle musta vee, mitte ja. Sa ei loputa seda mopi ära selle musta
0: seda
1: vee.
0: Küll,
2: plus see vahend, mis sinna läheb, see käib selle veepaagi külge ja põhimõtteliselt ühe nuppu vajutusega lisad seda vahendit, et sulle eraldi ei ole vaja seda teha.
0: Ja, no, meil on ka midagi sarnas kodus ja tõesti ütleme koeraomanikul, ma ütlen, et see on muinasjutuline, sest ma ei vitsi ka neid koera käpakesi puhastada enne, ja siis kui ta tuleb õuest uppu, jookseb üle toa, siis käid selle asjaga tal järgi ära. Ja
1: oi, praegu hakkab see aeg pihta, kus koer tuleb
0: juba tuttav. Juba käes.
2: Varro Vooglaid oleks ka vaja seda.
0: Ma tean palju õnne.
2: Tal on ka ju nüüd sündis 9 laps lausa.
0: Ja,
2: et see arvaga kindlasti palju vaja patardamist ringi.
0: Kutsume teda loosis osalemast.
2: Ma arvan küll, et Varro, et sa võiks vabalt ja. Osaleda. Hea masin.
0: See loos on kergesti leitav mees.
1: Varro on igasugused asju vaja.
2: Mis tal veel puudus?
1: No ma ei tea, ma arvan, et noh...
0: ma arvan, et tal on väga palju asju olemas, kui seal on nii palju lapsi. Kus seal on võibolla vankrid ja kõik juba kusagil ladustatud ja alles ei pea ostma sippupükse mitte midagi.
1: Ma lihtsalt teinekord mõtlen, kuidas jõuda nagu mingisugusest toredast asjandusest Varro Vooglaidu no, nii.
2: Aga, mis see to- aga see on ju ka tore inimesel sündis
1: see ju... Ei, see on muidugi tore.
0: Ja tema tahab hoopis puhtas kodus olla, kui see on nii palju lapsi, aga seal kodus. Ja. Sa oled ise rääkinud, mis sa oma ühe petakaga oled, eks oled kogu aeg mängu asjad segamini. Mõtlen, ära, sul on 9 last.
1: See on jõhker. Philips One Up, mille me ära anname, eemaldab kuni 99,9% bakteritest, no, 360 kraadi pööratav ja juhtme vaba disain. Ja kuni 70 minutit võid sellega nühkida ja lisaks soovib kõikidele kõva kattega põrandatele. Ja. Laminat, parkett, vinüül, kiire kuivamisaeg, nii et väga värk.
2: Ja ütlen, et väga palju isegi nühkima ei pea.
1: Ei pea või?
2: Jah, tõtsa nagu... Liiga palju ei ole tarvis jõudu rakendada.
1: Aga siis on lihtne. Mine Radio Star FM Facebooki lehele, kirjuta, miks just sina peaksid selle endale saama ja ütleme niimoodi, et homme loosimegi selle vinge toote välja. See maksab veidi alla 200 euro, nii et päris vinge kingitus tasub osa võtta.
0: Meie jõuame täis tundi, kus meil siis see 500 eurot siin laua peal muudkui seisab ja seisab.
1: Tõesti, jah. Mm-hmm. No, ega ka ta kaua ei seisa, ma kaotsin selle ära võtta ühel hetkel, kui te ei näe.
0: Vaatame.
1: See seisab siin niimoodi.
0: Ja, kuidas õnnestub.
1: No, tegelikult ka päriselt võiks selle välja anda, sest...
2: Ei, no, nädalavahetuseks võiks ju tõesti ära võtta selle.
1: Võiks.
0: Aga
1: mul on vaja Iiumaa praami piletid osta.
2: Aga sa pead esmas veel tagasi tooma.
1: Seda küll. No, aga ma laenan lihtsalt.
2: Ja.
1: Ja lähme siis vaikselt täis tundi, Jürgen teeb ära täis tundi uudised, nagu Pille ütles ja tõesti me oleme järgmisel nädalal otse eetris Hiiumaalt kuula nüüd.
3: Tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidunädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Hiinlasega Hiinat avastamas. Taavi Wangiga Pekingis. 21.30 reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 pöörane märulikomöödia Spioon, kes mu hülgas. Täna õhtul TV3-es.
2: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!
4: Pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassisööd Purina One 4 pakk 2,49 ja kasside maiuspala Rimisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
5: Täistunni toob teieni

0: Tere hommikust. Eile kasutas Pärnu patrullpolitseinik relva 54-aastase mehe suhtes, kes Pärnus sadamatänaval suunas relvataolise esimese politseiniku suunas. Mees sai kuulitabamuse ning suri koha peal saadud vigastustesse, teatas politsei- ja piirivalveamet. Pärnu politsei jaoskonna juhi Üllar Küti sõnul algasid sündmused sellest, kui häirekeskusesse helistas mees, kes ütles, et ta võttis relva ning lasi oma naise maha. Hetkel teadaolevalt oli lisaks politseiniku teenistus relvalasule kuulda ka teist lasku. Esialgsetel andmetel võis teise lasu sooritada hukkunud mees. Haridusminister ja Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles, et järgmisel aastal tõuseb palk õpetajatel, päästjatel, politseinikel ja kultuuritöötajatel. Pärast kohtumist haridustöötajate liiduga avalikustas Kallas, et õpetajate alampalk tõuseb 2030 euroni ehk 4%. Eelarve seis on niivõrd keeruline, et selleks, et neid palkasid kuidagigi tõsta, peab kuskilt kärpima, lisas Kallas. Kärpekohad tuleb tema sõnul leida taristu- ja kinnisvara investeeringutest. USA's toimuvad novembris vahevalimised ning diislikütuse hinnad on tõusnud rekordtasemele. USA president Donald Trump kaalub diislikütuse ekspordi piiramist. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Trumpi sõnum tuli naftasektorile üllatusena ning töösturid ja lobistid püüavad nüüd tagada, et Washington ei kehtestaks piiranguid. Isegi ajutise piirangu kehtestamise korral kaotaksid naftatöösturid miljardeid dollareid. Ning Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles ÜRO peaassambleel esinedes, et ka Venemaal tuleb üle elada raske talv, kui ta ei lõpeta Ukraina energiasüsteemi ründamist. Zelenski ütles juba 11. septembril, et Ukraina vastab Venemaale samaga, kui see üritab korraldada talvel Ukraina sulatuslike elektrikatkestusi. Teisi päeval kohtus Zelenski oma USA kolleegi Donald Trumpiga ning enne kinniste läbirääkimiste algust tõdesid nad mõlemad, et sõda oleks parem lõpetada enne talve. Uudiseid rahvusringhäälingult Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on selline, et idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtu poole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu ning sooja tuleb 11-15 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga.

0: tere , ilusat hommiku jätku , 7:07 on saanud , kell neljapäev on täna 24. september , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos , Pille , Jürgen ja Andres .
1: tere hommikust !
2: tere hommikust !
0: tere hommikust ! vaatan , täna on rahvusvaheline kokkamise päev ja kokkamisest on nüüd mul detsembrini vist küll nagu tõmmatud joon alla , tegelikult nädalavahetuselt ei saa .
2: nojah , meil on see smart food .
0: meil on see smart food jah , ma pean ütlema selle smart food'i kohta , et tegelikult on päris mugav , elu on teinud väga mugavaks , ma olen tähele pannud , et hoiab aega kokku päris palju no. . Kõigele lisaks sellele , et on mul välja mõõdetud ja kaalutletud see toit ja mida ma kõike sööma pean , et hommikul tuuakse see siia , mul on terve päevatoit nagu kaasas kogu aeg minuga , eile siis tulin Pärnust , sõitsin tagasi , ma tundsin , et kõht on natuke tühi , siis tuli meelde , aa , mul on ju vahepala , ja siis näksisin porgandit
2: no. .
1: aga õhtul , kui koju jõuad , siis ikkagi sööd naise tehtud sooja sööki ?
0: ei söö , siis ma panen oma toidu sooja , mul oli eile õhtul oli väike kanakene ja seal salatiga .
2: ega siis naine ei tea , palju sul toidus valku peab olema .
0: ei tea jah , palju
2: nagu portsus .
1: oota , aga naine siis sööb oma potist oma .
0: jaa , paraku niimoodi , lapsega ta sööb eraldi jah , kuni detsembrini mul see kampaania on .
1: detsembrini ?
0: aga oi , sa ei kujuta ette , kuidas me muutume , kõik need kiudained ja süskarid ja kõik on välja mõõdetud .
2: mis siin valesti on nüüd , Pille , siis ?
1: ma mõtlen
2: sa võid ju samamoodi laua taga süüa , lihtsalt nagu sööd teist toitu .
1: üks sööb , tuleb karbisöögiga kusagilt linnast .
2: sa võid ju karbi seest välja võtta .
1: ei , muidugi võid no. ja siis
2: milles asi siis ?
1: ütleme , ma püüan oma kodus seda olukorda praegu ette kujutada no. , mina olen kodus , olen teinud õhtuks , eile näiteks no. tegin pastat mereandidega , on ju .
0: väga maitsev oleks .
1: väga maitsev oli , kõik panin kõvasti , kõik niisugune mahlane niisugune , kõik panin kõik seal torjust .
0: ära räägi ,
1: eks nii , nüüd tuleb mees koju , oletame nagu teie , niimoodi olen praegu heas vormis , kõik söön oma neid mingeid porgandeid ja värke , onju . ja siis minu see hüüe , sööma . siis
2: ta tulebki .
0: siis ta tuleb , võtab oma karbi külmkapist ,
1: paneb uuni . paneb selle uuni , siis paneb selle taldriku sinna vahet peale või ahju , onju . ja siis mina söön üksinda oma seda rammusat mahlast pastat .
2: tead , ega need toidud on väga rammusad , mida ta sööb , ega siis sa arvad , et see on mingi .
1: ei no ikkagi ta ei söö minu tehtud sööki .
2: väga kahju .
0: aga vaata , see on valikute vahju. Küsimus , see on valikute küsimus , kas sinu siis... toit , ma ütlen kohe ära , see kodujuustu rasvakäkk seal , see
1: see , mis mina tegin või ?
0: jah , no kodujuust , puhas rasv , sulatatud juust , eks ole , siis see makaron veel , nisu , kõik juured , õhtul veel selline no. süskaripauk sisse panna no. , ongi valesti kahjuks , midagi pole teha . muidugi on maitsev , Pille , ma oleks seda söönud nii hea meelega , aga see on ju minu valiku küsimus .
2: aga mees tahab , et tal oleks jõudu ja energiat ja et oleks heas vormis talutöid teha .
0: minu , minu see kuidagi
1: talutöödega kaovad kalorid ka .
2: no noh ,
0: tead , ma pean ütlema , et minu kuidagi selline noh , ma ei ole nii , mul ei ole nii tugevat iseloomu , et ma nagu päriselt , kui mul ei oleks seda smart food'i , et siis ma nagu kodus nagu ise mõtleks , ai õhtul võtan vähem süskareid , võtan midagi muud , see ei ole võimalik . mis seal salata , eile naine tegi mingi lihapalli , mingit kaastet , mingit kartulit .
1: lihapalli kaaste kui maitsev .
0: kartulipudruga onju , see nägi nii hea kuidagi välja .
1: ja
0: siis ma sõin seda oma
1: kala
2: oli vist .
0: õhtul oli kala tõesti , valge kala oli selle mäletagi , mis seal all oli , midagi oli , väga-väga maitsev oli ja siis mõtlesin , et natukene ila nüüd jooksis , aga samas sõin oma kala ära , kõht oli täis ja juba oligi kadunud sisu . et see ongi natukene nagu selle mindset'i teema , ma nagu saan , Pille , sinust ka aru sellest ühelt poolt , aga praegu on nii ja ma tahan näha , kas midagi juhtub minuga . vaatan , et noh , selline kilokene on kusagile ära kadunud , eks ole . et jah , ja seal ma lugesin , et ongi selline nädalas sihuke pool kuni kilo , mitte rohkem .
2: aga seal muidugi ei ole kõigil eesmärk kaalu kaotada , see ei ole dieet .
0: see on lihast kasvatada .
2: hetkel me teeme teist programmi , küll mina panin endale väiksema päevakalorite hulga , et tahaksin ka võib-olla siin puusalt paar kilo kukutada .
1: küsida , et
2: küsi
1: ma tean , et me järgmisel nädalal elame kõik koos .
2: siis on pekkis .
0: siis jaa , see on meie see patu nädal kahjuks .
2: ja järgmine nädal ei ole mingit programmi .
1: Läheme enam-vähem iga õhtu restorani .
2: oi , siis läheb .
1: Te sööte minuga koos või ?
0: muidugi , aga ma valin kala või kana või midagi sellist .
2: niimoodi laamendamas .
0: ma ei hakka sinuga seal pastat iga õhtu sisse hõgima . kuigi pasta on mu lemmiktoit , mul ei ole pasta vastu mitte midagi . mul oli ka eile muide makaron päeval , aga see oli täistera oma .
1: Selge.
0: Nii et ei aga tegelikult on .
2: see ei ole päris selline dieet , et ma nüüd nagu käin ja ei tohi kordagi kõrvale kalduda.
0: Just.
2: Ma olen jätnud endale defitsiiti päris palju nii.
0: Ma ka. Aga olgem ausad, see on oma ettevõtmine, aga kõik toidud, mis seal tulevad, noh, ei ole võibolla,
2: ei, võibolla ei vaitse,
0: minu, niimoodi, minu tassika teed, eks ole. Mm. Aga siis ma ikka olen ikka söönud ja öökinud.
1: Ma olen lausa öökinud.
0: Jaa, mul nagu väga, noh, mul näiteks, ma kirjutasin ka sinna, mul näiteks läätsed, ma lihtsalt, kui on mõni asja, ma ei suuda, mul ei ole läätsed vastu midagi, aga mulle isiklikult üldse ei meeldi ja ma ei suuda seda oma suus, see käib ringi, mul on halb füüsiliselt.
2: Aga üks päev oli ju kõrvits, mis sa sellega tegid?
0: Mitte kalaga. Midagi, see kõrvits seal läks.
2: Eile vist oligi.
0: Ei, ma teen selle oma mõõndus, ma söön seda toitu, aga ma vahepeal nokin selle täpselt välja need, mis mulle...
2: Aga sa pead ju midagi ka siis asendama, sul ei tule...
0: No jah, ma ei asenda, nii et ma ei ole see 100% ideaalne klient, aga ma vähemalt hoian siis kinni ja need kogused ja ma ei näksi midagi kõrvalt ja nii edasi. Aga ühesõnaga, see selleks, ja. Me ei tahanud meie isiklikust toitumisarjumustest rääkida, me tahame hoopis 500 eurot ära anda sünnipäeva mängus ja seda juba õige pea saame teha, nii et ole valmis meile helistama, anna meile 6 minutit ja siis hakkame ütlema sulle, mis kuus sa võiksid olla sündinud.
3: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
4: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest ka raud taavab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin tootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändisitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi ka rautas 24. septembril kell 12. Ka rauta, alati on valikud.
7: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele? Raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult.
8: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
9: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassi sööd Purina One, 4 pakk, 2,49 ja kasside maiuspalad Rimisis 60 grammi, 1,29. Rimi, tark valik.
12: Jõsk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
13: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
14: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja piletid piletilevist
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pasta salat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39 kilohinnaga 13,56 Selver, hea mõte

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
1: Tere hommikust, 7.15 sünnipäevamäng tõepoolest algab raadios Star FM ja meile hakkavad täna helistama
2: maiku sünnipäevalapse.
1: Maikuu, ilus kuu, hakkab juba soojaks minema ja on selline mõnus. Oota, mõneme erinevat. Ei, sul on õigus, aitäh sulle Pille, jah, sul on väga õigus, ma olin ise kuskil mõjal ja tõepoolest ongi mai. Nii et kui sa oled mais sündinud, vali meie stuudiotelefon number, see on 63 66 200, ja sa võid võita endale 500 eurot, kujutad ette, jah. Tere hommikust, oled meie esimene helistaja, millal on mais sünnipäev?
3: Tere,
1: 9. mai. Pane juurde, tere hommikust.
3: Kolmas?
1: Ei, ilmselgelt ei. Aga nüüd pääseb keegi mängu ja kuidagi sisetunne täna on selline, et...
2: On või?
1: Ma ei tea, natuke on, jah.
4: Sul on sisetunne?
2: Mul ei ole.
1: Mul on sisetunne. Ja no vaatame, kelle sisetunne läheb täppi, kelle ei. Tere hommikust. Hallo.
3: Tere hommikust.
1: Tere, oled meie kolmas eliste, oled pääsenud sünnipäeva mängu. Kuidas nimi?
3: Peeter.
2: Peeter, kas sul on hea meel, et sul on ühel kauneimal kuul sünnipäev?
3: Iga tahes,
2: jah. Kas enamasti saad pidada seda õues või sees?
3: Nii ja naa, olen täitsa ilmast kevadest.
2: Jaa, see vist on niimoodi, et kui sul on endal sünnipäev kevadel, sa alati mäletad, et võt, eelmine aasta oli niisugune ilm, üle eelmine aasta niisugune.
4: Minu käes on ümbrik. Selle ümbriku sees on paperileht, mina ei tea, mis kuupäev siin peal on. Aga ma loodan, et see kuupäev on sama, mis on sinu sünnikuupäev. Sest et ausalt öeldes tõesti, nüüd oleks aeg see 500 eurot välja anda. Ja see kuupäev on 14. mai.
3: Oh, yes.
4: Mida?
3: Mööda läks, aitäh.
2: Ma mõtlesin, ma ei oleks seda Andrese nööki jõudnud ära kuulata, et tema kõhu tunne paneb pihta kogu aeg.
3: Oleks nüüd eelmine kord on, kui ma siin viimine sain.
2: Nii.
3: Aga siis oli 12. mai.
1: Jah.
3: Aga eelmine mäng oli siin kuu. Siis oleks täppi läinud. Ma kuulsin, et täna olin nüüd rohkem kui 9, et siis ma panin uuesti.
1: Väga õige, muidugi.
4: Õigesti mängisid.
1: No aga me soovime sulle kõik ilusat.
3: Aitäh,
1: teile. Jaa, suur tänu, et tulid meiega mängima ja no ei läinud siis, no mis teha, no homme on jälle uus võimale.
2: Hiiumal pingutame veel rohkem.
1: Jaa, igal tööpäeval kell 7.15 on sünnipäeva mäng, nii et ole valmis meiega mängima.
2: Kõik hiidlased hakkavad mängima. Hiiumal hakkame
4: seal stuudiaknast sula raha kätte andma.
1: Aa, võiks seal niimoodi mängida ühe päeva, oi kui tore selleks. Ei, no ütleme ette, et järgmine päev tulevad meil juunikuu lapsed sinna akna taha ja siis valib, kui tore. Ja tööd, minge tööle. Kuulge, meil on perenõukogusse.
2: Ja siin on jällegi meil küsitlus, et kas vihmavari või vihmakeep, ja ma ütlen, seekord vist on vastused natuke üllatavad. No vaatame.
1: Jaa, kell on saanud 7.24.
0: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee Kupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Kupra garaažis või topauto.ee
1: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid , et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
2: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralski pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupool.

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
1: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassi sööd kurme Gold 85 grammi 47 senti. Mänguasjad kliendikaardiga miinus 40% ja Mongo kilogramm 3,99. Rimi, tark valik.
3: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Virtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
4: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Kuni miinus 40% soodustust Kaup 24 plus liikmetele. Lemmikbrändidelt. Tule juba homme kaup24.ee poodi järele.
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere kodune kotletisegu 400 grammi 50% soodsamalt vaid 1,49. Punane paprika kilohinnaga vaid 1,79. Maxima.
6: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 27. september Endla, 28. Ugala, 29. september Elva, 6. oktoober Kehra, 7. Karksi Nuia, 8. Jõgeva, 9. oktoober Järvakandi.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Maks ja Mooritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte!

0: Tere hommikust! Balti riigid esitasid ühiskirjas Euroopa Komisjonile palve saada Euroopa Liidult 500 miljoni euro ulatuses täiendavat toetust droonitõrjevõime arendamiseks. Ildalehti allikate sõnul loodavad Balti riikide kaitseministrid, et raha eraldatakse juba sel aastal ning et Euroopa Komisjon vastab mõne nädala jooksul. Reuters märkis, et ajal kui Ukraina on hoogustanud oma kaugmaa rünnakuid Venema vastu, on mõned droonid sisenenud Balti riikide õhuruumi tekitades muret, et Moskva ja Kiievi vaheline sõda võib kanduda üle NATO piiri. Eile kasutas Pärnu patrullpolitseinik relva 54-aastase mehe suhtes, kes Pärnus sadamatänaval suunas relvataolise eseme politseiniku suunas. Mees sai kuuli tabamuse ning suri koha peal saadud vigastustesse, teatas politsei- ja piirivalveamet. Pärnu politseijaoskonna juhi Üllar Küti sõnul algasid sündmused sellest, kui häirekeskusesse helistas mees, kes ütles, et ta võttis relva ning lasi oma naise maha. Hetkel teadaolevalt oli lisaks politseiniku teenistus relva lasule kuulda ka teist lasku. Esialgsetel andmetel võis teise lasu sooritada hukkunud mees. Haridusminister ja Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles, et järgmisel aastal tõuseb palk õpetajatel, päästjatel, politseinikel ja kultuuritöötajatel. Pärast kohtumist Haridustöötajate liiduga avalikustas Kallas, et õpetajate alampalk tõuseb 2030 euroni ehk 4%. Eelarve seis on niivõrd keeruline, et selleks, et neid palkasid kuidagigi tõsta, peab kuskilt kärpima, lisas Kallas. Kärpekohad tuleb Kallase sõnul leida taristu- ja kinnisvara investeeringutest. Ning USA's toimuvad novembris vahevalimised ning diislikütuse hinnad on tõusnud rekordtasemele. USA president Donald Trump kaalub diislikütuse ekspordi piiramist. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Trumpi sõnum tuli naftasektorile üllatusena ning töösturid ja lobistid püüavad nüüd tagada, et Washington ei kehtestaks piiranguid. Isegi ajutise piirangu kehtestamise korral kaotaksid naftatöösturid miljardeid dollareid. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm teisipäeval, vabandust neljapäeval, mis teisipäev, täna neljapäev, jah, ida poolt alates täna pilvisust tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu ning õhutemperatuur 11-15.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7:38 on kell saanud, me oleme jõudnud tõesti Perenõukogusse.
2: Ja kui me küsisime sinu käest, et kas sa eelistad vihmavarju või vihmakeepi, siis...
3: Viimasel ajal mina tahan olla vihmas.
2: Ops, kolmas variant.
3: Ja.
2: Seda me siin välja ei pakkunud, see oleks igal juhul vähemuses.
1: Tead, siin see teema tegelikult valgub suhteliselt laiali. See oleneb ju täiesti olukorrast ja vihmakeebist. Kui mulle ütleb keegi vihmakeep, siis ma mõtlen kohe see väikene kilekott, mis sa mulle pähe tõmbad või siia keha peale pahed. Noh, tead, suuke õhuke kile on.
2: Mis sa saad üritustel osta?
1: See on nagu vihmakeep, aga täna on sellised vihmajoped või mantlid või noh, ma nimetan ka seda vihmakeebiks, aga need, kas või see TV3, mis meile kinkis, no täiesti suurepärane vihmakeep, selline must, ta on pikk mantel nagu... No kui see on ka vihmakeeb, siis ma pigem vihma ajal võtaks selle vihmakeebi, aga kui on vaja lihtsalt natukene kuskilt punktist A punkti B minna, siis ma pigem eelistaksin vihmavarju.
2: Enamus on öelnud vihmavari ja tegelikult jah, meie saime kingituseks tõesti siit tööjuures sellise väga mõnuse vihmakeebi, mis on kuni põlvedeni.
1: Jah, see on super, jah.
2: Aga mina ostsin üks pool aastat tagasi endale number suurema vihmakeebi, mis on peaaegu kandadeni ja see on mu kõige õigustatum olnud üldse, mis ma viimasel ajal olen teinud, isegi Albaanias oli see kaasas, esiteks on ta suur ja vaata vahel on, kui sul on põlveni vihmakeep, mina olen seda kogenud, siis väga suure vihmakorral tegelikult ilgub see vihm sul sealt, noh, nii-öelda põlved lähevad märjaks just nimelt enne.
3: Aga üks päev sõitsin vihmas selle Bolti tõusiga kinost koju, oli mõnus.
2: Aga mis sul seljas oli?
3: Mantel, aga mitte vihmamantel.
2: Nii, ja mantel oli siis ju vettinud.
3: Oli, aga ikkagi oli mõnus, sest et õhtu oli soe ja vihm oli siuke mõnus mõõdukas ja kuidagi see oli selline
2: kui on,
3: mõnus.
2: Ja kui on nii mõõduks, noh, Maret ütleb okay, ka...
3: Ma saan aru, et kui ilm on külm ja padukat saab, siis ei taha usult.
2: Tegelikult on siis ikkagi väga mugav olla keebis, sellepärast, aga... et suure tuulega vihmavari tihti taab minna tagurpidi ja nii edasi.
3: Aga
2: nii.
3: Ma olen avastanud selle vihma kuidagi sellise... Ma ei tea, sellise vabastava võlu.
2: Sa oled avastanud selle sellepärast, et sellel aastal nüüd just sügisel praegu lähinädalatel, kui vihma on sadanud, on tegelikult õhk olnud päris soe. Mm-hmm. Ja niimoodi on nagu mõnus, mm-hmm. et õhk on soe ja on niisugune mõõdukas vihmakene.
3: Ja
2: mulle ka tegelikult see meeldib. Aga siiski ma, kui ma olen koeraga jalutama, ma pean ikka jälle vihmakeebi.
3: Ma ei ole väga suur vihmavarju inimene.
2: No vihmavarjuga tõesti kõpsed, nagu Andres ütleb, eks ole, lippad autos kiiresti kõp kuhugile kohta enne.
1: Jah, nii on, aga vihmavarjuga igal pool ei saa ka, kontserdile sa ei saa vihmavarjuga, siis käisin vihmakeebiga ja täitsa okei oli, pole midagi hullu.
2: Jaa, jätame selle vihma sinna paika, lähme sooja tuppa, sööme mõnusat sooja pirukat. Milline meie lemmik ja mismoodi võrust need maailma jõuavad, kohe räägime.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: tere hommikust , 7:49 on saanud , kell oled raadiokaja Star FM hommikuprogramm on siin .
2: Võru linnas valmistatakse saiakesi . Jah , no ma ei tea , kas te üldse on mõtet teie käest küsida , mis sa arvad , kui palju Võru tehases aastas mitu kooki ja mitu saiakest tehakse ?
1: 2 miljonit .
3: Vale. Mitu saiakest ja mitu kooki kokku või ?
2: ja Andrese pakkumine on nadi .
3: 9,4 miljonit .
2: Nadid .
3: 12 miljonit saia .
2: 11 miljonit kooki ja 80 miljonit saiakest .
3: 80 miljonit .
2: tehakse Võrus , ma ei tee
3: nalja .
2: kellele ? Üle maailma . üle maailma .
3: kuhu nad saadavad ?
2: Neid saadetakse , no kõikjale Euroopas , neid saadetakse Kanadasse , Ameerikasse , Lõuna-Koreasse , Jaapanisse .
3: Kanadasse saiakesi ?
2: Siit .
3: miks ?
2: sellepärast , et niivõrd vägevalt toodetakse .
3: tahaks ka siis proovida neid Võru saiakesi , kui need nii head .
2: Eestisse tegelikult jäetakse ka muidugi suur hulk , aga
3: mis nagu , kus ma leian , mis kirjaga ?
1: Võru ,
2: Eesti
1: Võru sai või , ma ei tea .
2: see on see , vaata , ma vaatan , maa ees on seal , kui Eesti pagar , jaa .
1: ma pean ütlema seda , et tuuakse välja , millised on eestlaste lemmikud . mis te arvate ?
3: lihapirukas .
2: ma lugesin , ma tean .
1: lihapirukas , viineripirukas , no mulle ka need väga meeldivad , aga juusturull ka tuuakse välja , noh .
3: juusturull meeldib mulle ka .
1: jaa , kui on hea pehme juusturull , siis ta on tõesti väga-väga maitsev ja mis seal salata , pirukas või selline saiaka on hea ja pole ammu söönud .
3: ma
1: olen nii tubli olnud .
2: siin kõrval on lugu , kus küsitakse , noh , kõikidelt suurematelt kauplusekettidelt , mis need eestlased kõige rohkem ostavad ja tegelikult on erinevatel kauplusekettidel ka natuke erinevad tulemused , et noh , näiteks aja jooksul keegi siin ütles , et aga meil on hakatud neid pitsasid hoopiski nagu rohkem ostma , onju . et vanasti võeti võib-olla jah , väiksem pirukas , onju , aga nüüd inimene tahab nagu korralikumat kõudeid , võtabki selle pitsa kohe .
3: me lähme järgmine nädal Hiiumaale , seal on Hiiu pagar .
1: jaa , me läheme külla ka neile .
2: Ja maitse suhu .
3: seal on nii palju häid asju .
1: sõbra ema töötab Hiiu pagaris ja kuulab raadiot Star FM . tervitused Robert emale , kes väga-väga oli põnevil ja ootab meid külla , aga ta on järgmisel nädalal just reisil . ta oli nii pettunud .
3: kahju , miks seal Hiiu pagaris saab sellist kohupiimakooki , mida ma ikka alati lähen ja võtan , kui ma Hiiumaal olen .
2: no vot , kohupiim on

0: moodi kui teised Euroopa rahvad, kui me räägime nüüd, et lähme pirukapoodi. Hästi üldiselt, mis eestlane haarab, mis siis teised rahvad haaravad.
1: Ah, huvitav.
0: See ei ole nii konkreetne.
1: Mis mõttes ei ole
0: eestlane
1: nii konkreetne?
0: Eestlane tahab soolast pigem, aga mujal ikka tahetakse seda magusat pigem. Ja.
1: Ma olen ka pigem soolase inimene.
0: Mina ka pigem soolase. Ja no, siin, jah,
2: liha... Ma ka, aga aega, et see magus on ka väga hea, mingi kaneeli rull.
1: On. Kardemoni saiake või mingi sükkas.
2: Aga kardemoni oma ei ole üldse populaarne, öeldakse,
1: ole,
2: et kuigi ta on klassikaline ja öeldakse, et ei ole eestlased nii heaks seda omaks võtnud.
1: Ma mäletan, kunagi kui ma väike olin, siis mul oli põhivärk, oli see mingisugune tee saiake, mis oli põhimõtteliselt lihtsalt mingisugune saiake.
0: See
1: oli olnud nagu vahel, mitte midagi peal, mitte midagi, ta oli nagu lihtsalt, aga ta oli nii maitsev, kui ta oli selline pehme ja värskem.
0: No siin on küll üks kook välja toodud, mis on eestlaste seas kõige menukam. Olid aastad, kui mina läksin raadio hommiku järgi alati siia alla kohvikusse ja alati sõin ühe selle koogi. Lihtsalt kuna ma kosusin, siis
2: see
0: ma...
2: Puru, mingi, puru kook või?
1: See on mingi šokolaadi kook
0: ei,
1: või?
0: Ei. Mee kook.
2: See kook on jah.
1: See mulle ei meeldi.
2: No võt, head isu, kui praegu pirukat sööd, mine võtas liha ja piinari pirukat, mis populaarsed on, aga meie läheme nüüd täis tundi, kuuleme Smilers juut lugu Ahvatlused ja siis võimatu küsimus mängu auhinda tutvustame.

0: Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
1: Taavi Libe on ette võtnud mitmeid unustamatuid reise, kuid nüüd ootab teda ees seiklus Pekingis. Kaaslaseks Eesti fännist hiinlane Kaspar Wang, kes näitab talle hiiglaslikku imedemaad läbi kohaliku pilgu. Taavi Vangiga Pekingis. Alustab juba täna kell 23.33.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
4: Koopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid. Soodsa hinnaga Rannarootsi maitsestatud seakaelakarbonaat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Talleg eestimaine broilerikoib koos seljaosaga kilohinnaga vaid 3,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
6: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
7: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
8: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale täna 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte!
10: Täistunni toob teieni

0: Tere hommikust! Balti riigid esitasid ühiskirjas Euroopa Komisjonile palve saada Euroopa Liidult 500 miljoni euro ulatuses täiendavat toetust droonitõrje võime arendamiseks. Iltalehti allikate sõnul loodavad Balti riikide kaitseministrid, et raha eraldatakse juba sel aastal ning et Euroopa Komisjon vastab mõne nädala jooksul. Reuters märkis, et ajal kui Ukraina on hoogustanud oma kaugmaa rünnakuid Venema vastu, on mõned droonid sisenenud Balti riikide õhuruumi, tekitades muret, et Moskva ja Kiievi vaheline sõda võib kanduda üle NATO piiri. Haridusminister ja Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles, et järgmisel aastal tõuseb palk õpetajatel, päästjatel, politseinikele ja kultuuritöötajatel. Pärast kohtumist haridustöötajate liiduga avalikustas Kallas, et õpetajate alampalk tõuseb 2030 euroni ehk 4%. Eelarve seis on niivõrd keeruline, et selleks, et neid palkasid kuidagigi tõsta, peab kuskilt kärpima, lisas Kallas. Kärpekohad tuleb Kallase sõnul leida taristu- ja kinnisvara investeeringutest. Eile kasutas Pärnu patrullpolitseinik relva 54-aastase mehe suhtes, kes Pärnus sadama tänaval suunas relvataolise eseme politseiniku suunas. Mees sai kuuli tabamuse ning suri koha peal saadud vigastustesse, teatas politsei- ja piirivalve amet. Pärnu politseijaoskonna juhi Üllar Küti sõnul algasid sündmused sellest, kui häirekeskusesse helistas mees, kes ütles, et ta võttis relva ning lasi oma naise maha. Hetkel teadaolevalt oli lisaks politseiniku teenistus relva lasule kuulda ka teist lasku. Esialgsetel andmetel võis teise lasu sooritada hukkunud mees. USA's toimuvad novembris vahevalimised ning diislikütuse hinnad on tõusnud rekordtasemele. USA president Donald Trump kaalub diislikütuse ekspordi piiramist. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Trumpi sõnum tuli naftasektorile üllatusena ning töösturid ja lobistid püüavad nüüd tagada, et Washington ei kehtestaks piiranguid. Isegi ajutise piirangu kehtestamise korral kaotaksid naftatöösturid miljardeid dollareid. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm idapoolt alates pilvisust tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole ka. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu ning õhutemperatuur 11-15.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: tere hommikust , kell on 8:07 saanud , neljapäev on täna , 24. september , Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos , Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: igal hommikul läheme me selle võimatu küsimuse mänguga , kus auhinnad on välja pannud Apollo justkui pisikesse muinasjutu maailma . alati on põnev avastada , milliseid raamatuid ja asju me sulle tänasel hommikul anname ja näiteks üks on selline raamatukene My Little Shops , kus on siis nagu väikesed erinevad miniatuursed maailmad . sa saad minna lillepoodi ja kohvikusse ja kondiitriärisse ja restorani ja raamatupoodi . ja siis sellega on kaasas sellised spetsiaalsed väikesed pintsetid ja kleepsud ja sa saad siis ise niimoodi võtta need nagu need keskkonnad niimoodi luua ja kujutada ette , et oh , nüüd ma olen siin lillepoes ja ma panen need lillekesed nüüd ja olen selles keskkonnas .
0: nii tore .
1: on tore , mul tuli selle peale meelde , kui mina olin laps , siis mul olid paberist nukud ja küll mulle meeldis nendega mängida , aga noh , nüüd on vaata kleepsuraamatud ja sellised asjad , eks ole .
2: aga me tahame raamatuid ka ära anda . Apollo annab siis kaks raamatut iga päev meil .
1: üks nendest nagu suures pildis ongi , noh , nagu võib öelda ka raamat , eks ole .
2: Millest
1: ma rääkisin praegu .
2: no jaa , aga on olemas , nojah , selles mõttes jah , ta on ka nagu raamat . aga selline raamat nagu Will Prescribe You a Cat .
0: kirjutan teile kassi välja või ?
2: kirjutan teile kassi välja , on see siis eesti keeles . see on Jaapani bestseller . see on selline südamlik lugu kasside tervendavast jõust
0: ja lauamäng ka on ju , vägev lauamäng , avasta maailma teistest keeltest . ja see on selline ergas mäng , seal mängijad peavad andma teineteisele värvidega seostuvaid ühesõnalisi vihjeid , kuna igaüks kujutab muide värve ette erinevalt ja pole värvide ja vihjete ühendamine kunagi olnud nii lõbus , nii et saad seda 3-10 mängida . nii et selline vinge auhind on Apollo välja pannud ja kes täna õigesti vastab , saab siis lauamängu , raamatu ja kleepsuraamatu ja kõik need on inglise keeles . Keelsed, nii et arendab võib-olla sinu inglise keelt ka .
1: ja see üldse praegu on ju Apollos käimas selline kampaania , kus toidame kujutlusvõimet , seetõttu me võib-olla selliseid erilisi asju anname ja iga kord , kui sa mõne kampaania toote ise ostad Apollos , toetad sa tegelikult ka peaasi.ee tegevust vaimse tervise hoidmisel .
0: just , nii et tasub teha head ja tule meiega mängima võimatu küsimus mängu ka , saad endale võita väga vinge auhinna .
3: Kupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot . tule proovi Kupra garaažis või topauto.ee .
4: parimad pakkumised on Rimis , säästa kohe . energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti , viilutatud juust Atleet Kuldne Valio 500 grammi 2,99 ja piimašokolaad Kalev 190 grammi 2,99 . Rimi , tark valik .
5: Alejandro .
6: Alejandro , olen otsinud sind kogu päeva .
7: Lucia , anna andeks , ma jään bufeesse kauemaks . sa ei kujuta ette , millised road seal on . kuidas ma selle sulle korvan ?
6: hästi , Alejandro , lähme tantsima . Hispaania festival Rootsi kruiisil . osta pilet tallink.ee .
8: kodusoojus loob erilise tunde . Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks . tule tutvuma , Sunorekis nüüd kardinad kuni -25% . oled Sunoreki salongidesse väga oodatud .
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18 . Selver , hea mõte .
8: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25% . oled Sunoreki salongidesse väga oodatud .
10: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga . lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele wrapidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad . tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa . kohtume Alexelas .
11: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
12: ära maksa Oraido tüüpidele , tuleb Bauhausi suurmüügile .
5: suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
12: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Konferents Pirn Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,39 ja varajane peakapsas kilohinnaga vaid 35 senti. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
13: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale täna 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
14: Nutikad hinnad ka raudtas. Grunderi lehepuur 149 eurot. Fiskarsi mururea 15,90 ja kanarpik vaid 1,29 €. Ostaga ka raudta.ee.
15: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salvrätikud Pampers 4 pakki aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.

0: tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.
1: Raadio Star FM.
2: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
3: Ilusat hommiku jätku, kell on 8.17 saanud võimatu küsimuse mängu. Hakkame raadios Star FM mängima. Apollo on välja pannud suurepärased kingitused. Me tänase õigesti vastanud võitja saab lauamängu, raamatu ja kleepsuraamatu. Need on kõik inglise keelsed.
4: Küsimus: keskmiselt kulutab inimene sellele 21 minutit päevas.
3: 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number. Tere hommikust!
5: Tervist, õhtusöögi peale.
3: Ei. Kuigi jah, ma arvan, see võib täitsa reaalne olla. 20 minutit võib küll.
4: Ma söön kiiremini.
3: Võibolla ka.
4: Ma jube kiire söö.
3: Tere!
4: Ja, läin.
6: Tere hommikult! Resinemisen.
3: Ei ole. Keskmiselt kulutab inimene sellele 21 minutit päevas. No iga päev ei raseerib vast. Aga
7: ma ei tea, kaua te...
3: Ei, nii kaua mitte. Tere hommikust.
5: Tere hommikut. Ärkamisel jääle.
3: Ei.
7: Jah, ma oleks isegi täitsa niimoodi nõustunud. Minul vist kulub tõesti ärkamise peale 20 minutit.
3: Tere.
5: Hommikult vedeliku tarbimise peale.
3: Vedeliku tarbimise peale. Ei ole ka vedeliku tarbimine. 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number. Tere hommikust! Jah!
4: Hallo!
3: Hallo!
4: Tervit, tervit!
3: No tšobu! Tere hommikust!
8: Tere hommikust! Kõigi koristamise peale!
3: Ei! Ei ole kõige vastus, aga mis see võib siis olla? Tere hommikust!
6: Tere hommikust! Voodikorda
4: tegemine!
3: Ei ole!
4: 20 minutit, see on nagu siis nagu
3: sõjamees,
4: et nii sirgeks ajad oma seda.
3: Jaa. Hallo, tere.
8: Hallo, tere. Äkki Vetsus Gamese peale.
3: Ei.
7: Jälle realistlik.
3: Keskmiselt kulutab inimene sellele 21 minutit päevas. Mina kindlasti mitte.
7: Mina jaa.
3: Hallo.
8: Tere. Teleka vaatamisena.
3: Ei.
4: Ma kahtlustan, et päeva jooksul võib tulla küll.
7: Tegelikult Andres ühe vastuse puhul, mis oli küll vale, aga ta siiski natuke luiskas. Tehnilises mõttes, aga noh, jääku sinna
4: võiks. Ma ei mäleta, noh.
7: Mina mäletan.
5: Tere jälle.
7: Nõudepesu ei ole.
3: Vaata, mis sa valetsin?
7: Pärast ütlen.
3: Hallo, tere.
7: Ma öeldi, et valetsid. Valetamine on räigem kui luiskamine.
3: Aha, tere.
5: Tere, millegi lugemisele?
7: Ei ole.
3: Keskmiselt kulutab inimene sellele 21 minuti päevas. Helista meil, Apollo on välja pannud suurepärase kingituse, saad endale lauamängu ja kleepsuraamatu ja ühe raamatu. 63 66 200 meie stuudiotelefoni number. Tere hommikust.
6: Tere. Äkki
3: tussialgeimine. Ei ole. No mis te teete 21 minutit? Mis sa praegu teed? Vaata end ringi end ümber näiteks. Tere hommikust.
5: Tere hommikust.
3: Kohvi joomine on täiesti õige vastus.
7: Sa ütlesid, kui keegi pakkus, et vedeliku joomisele täiesti vale vastus.
3: Aa,
7: see on pool vale vastus.
3: Tõsi, küll, jah. Vabandust. Väga õige märkus.
7: Ma arvan muideks, et mina küll kulutan 20 minutit.
4: Päeva peale kindlasti. Ma kahtlustan, et ma olen juba täna kulutanud peaaegu 20 minutit kohvi joomisele.
7: Mullab kauem tegelikult.
3: Ei, no selles mõttes, jah.
4: Eiga see ühte tassi, jah, 20 minutit ei
3: ole. Üldiselt, kui ma võtan selle tassi ja siin raadis on need jutuajamist vahel, ma ei saa kogu aeg juua, aga üldiselt mulle, ma ei tea, 5 minutit on kohvi joodud ja noh, ma päeval väga palju kohvi ei jooda.
7: Oota, mis sa räägid, et see ühte tassi, kui ma võtsin hommikul kell 6 kohvi tassi, see mul siiani poole.
4: Ei, seda küll, et ma mõtlen, et ma siin tööl võibolla jah, limpsan seda kohvi 20 minutit, aga taas kodus ma kindlasti nii kaua.
7: Ma limpsan 2,5 tundi.
4: No jah, sul jõuab see nii ära jahtud, et see on
3: jah. No sa oled vanem inimene ka, sul on läbki aega asjadega.
7: Ei, mina joon külma kohvi hea meelega.
4: Ei, see on
3: päriselt, jah.
7: Mul on kodus ka nii, et hommikul on tassi valmis ja õhtuks on tühi.
4: Ei, täitsa kohutav.
3: Tõsi,
7: jah. Ja seda alati kõik kivästi. Aga tee peab olema kuum.
3: Aga kuidas meil helistajal?
5: Ei, praegu just joon siin, jah. Ja tavaliselt on tööle kaase ka veel.
3: Aga jood külma kohvi ka vahel või?
5: Oi, seda küll
3: ei saa. Ja ma ei saa aru inimestest, kes jood jää kohvi. no absoluutselt ei saa pihta , mul abikaasale meeldib võtta sealt , lähed sinna bensaks , ta paneb selle jää sisse , siis laseb see kohvi peale , ma no ei saa nagu jäle asi .
7: Kuule , aga vaata , kui meie siin kordame jäle asi , eks ole , külm kohv ja nii edasi , meie järgmine teema täna hommikul on , mille ette võtame , kas sa oleksid nõus sööma nagu koer , no väikene liialdus on siin selle poolest , et meil on ju jõudnud nüüd need Rootsi vangid Tartusse , eks ole , ja oi , nad kurdavad , sa pead sööma nagu koera kausist . vot , kuidas see , kas sa oleksid nõus sellisest plekist kausikesest sööma oma toitu lusikaga ?
3: helistajale ole palun hea , jää liinile , ma räägin sinuga eetrilisest edasi , meie kuulame Pürmüüdi ja Reket Ühi singlit Kanna mind .
9: läbi tõusu , läbi mõna , anna minna , anna minna . hobune mul perutab , ümber haua keerutab , paganama elukad , te matsite mu elusalt . rong siin tiiba viibutab , ümber pea mul tiirutab , silmad käivad ringi ratast , vaatab , kas ma liigutan . hobune mul perutab , ümber haua keerutab , paganama elukad , te matsite mu elusalt .

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99. Viilutatud juust Estover 500 grammi aitekaardiga vaid 2,99. Maxima, see mis vaja.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
4: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoidan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
5: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, superorange, superkoola ja superenergy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
6: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
7: Piletid piletitaskust.
6: Jam sellel reedel Klämm Telliskivis.
8: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehituse ABC kauplusest Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehituse ABC kauplustes. Reeglid leiab ehitusabc.ee.
9: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
10: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kana, muuda, koppa ja sootsana.
11: Jakobs Crema Gold kohvioad, 1 kilogramm vaid 12,99. Ja Fairy Platinum Lemon, nõudepesumasina kapslid 15,49.
10: Hoiame sootsana.
12: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
13: Järgneb ravim reklaam.
14: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
15: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!

0: Tere hommikust! Balti riigid esitasid ühiskirjas Euroopa Komisjonile palve saada Euroopa Liidult 500 miljoni euro ulatuses täiendavat toetust droonitõrjevõime arendamiseks. Ildalehti allikate sõnul loodavad Balti riikide kaitseministrid, et raha eraldatakse juba sel aastal ning et Euroopa Komisjon vastab mõne nädala jooksul. Reuters märkis, et ajal kui Ukraina on hoogustanud oma kaugmaa rünnakuid Venemaa vastu, on mõned droonid sisenenud Balti riikide õhuruumi tekitades muret, et Moskva ja Kiievi vaheline sõda võib kanduda üle NATO piiri. Haridusminister ja Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles, et järgmisel aastal tõuseb palk õpetajatel, päästjatel, politseinikel ja kultuuritöötajatel. Pärast kohtumist Haridustöötajate Liiduga avalikustas Kallas, et õpetajate alampalk tõuseb 2030 euroni ehk 4%. Eelarve seis on niivõrd keeruline, et selleks, et neid palkasid kuidagigi tõsta, peab kuskilt kärpima, lisas Kallas. Kärpekohad tuleb Kallase sõnul leida taristu- ja kinnisvarainvesteeringutest. Eile kasutas Pärnu patrullpolitseinik relva 54-aastase mehe suhtes, kes Pärnus sadamatänaval suunas relvataolise eseme politseiniku suunas. Mees sai kuuli tabamuse ning suri koha peal saadud vigastustesse, teatas politsei- ja piirivalveamet. Pärnu politseijaoskonna juhi sõnul algasid sündmused sellest, kui häirekeskusesse helistas mees, kes ütles, et ta võttis relva ning lasi oma naise maha. Hetkel teadaolevalt oli lisaks politseiniku teenistus relva lasule kuulda ka teist lasku. Esialgsetel andmetel võis teise lasu sooritada hukkunud mees. Hiina liider Xi Jinping ütles Washingtoni saabudes, et ootab kohtumiselt USA presidendi Donald Trumpiga oluliste küsimuste, seal hulgas globaalse olukorra arutamist. Trump võttis Xi isiklikult vastu Andrewsi sõjaväebaasis, kuhu Hiina presidendi lennuk maandus Eesti ajajärgi täna vara hommikul. USA president ei käi tavaliselt külla saabuvaid riigipäid isiklikult lennujaamas vastu võtmas. Ning USA's toimuvad novembris vahevalimised ning diislikütuse hinnad on tõusnud rekordtasemele. USA president Donald Trump kaalub diislikütuse ekspordi piiramist. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Trumpi sõnum tuli naftasektorile üllatusena ning töösturid ja lobistid püüavad nüüd tagada, et Washington ei kehtestaks piiranguid. Isegi ajutise piirangu kehtestamise korral kaotaksid naftatöösturid miljardeid dollareid. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on selline, et siin seal idapool kindlasti kohe sajab vihma, õhtupoole võib ida Eestis olla ka äikest ja tugevat sadu ning sooja lubatakse täna 11-15 kraadi.

0: tere , ilusat hommiku jätku , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm tervitab sind nüüd , kui kell on saanud 8:39.
1: teatavasti on Tartusse saadetud nüüd või jõudnud need esimesed Rootsi vangid .
2: palju õnne .
1: ja Rootsi vangid ei ole rahul sellega , et nad on siia saadetud . Üks suurem kurtmine , mis eile jõudis meediasse , on siis see , mismoodi nad siin sööma peavad .
2: Mis nad siis , mis neile ei meeldi ?
1: söögikauss on esiteks nagu koeral . Kujutate ette küll , Õhtulehes on jah ka see pilt juures ja tõesti ütleme väga sarnane minu koera kausile .
2: Nemad tahavad siis nagu portselani või ?
1: Ma ei tea , mida nad tahavad , Rootsis ilmselt siis sellised kausid ei ole ja teine asi on see , et toit on nende hinnangul ka kehv . Nad ei ole harjunud sellise söögiga , kui sa vaatad eile Eesti Ekspressi lugu tegelikult ilmus , siis kus on võrdlusena lausa ära toodud , et mis on meie poolt pakutav menüü ja mis siis näiteks Rootsis oleks , et siin on lausa päevade kaupa , et esmaspäeval Rootsis saab vang võtta , süüa niisugusest Rootsi lauast , mis on nagu bufee stiilis .
2: Arusaadav , Rootsi laud .
1: Ja meil on jogurt , müsli , täisteraleib , juustu ja margariiniga on ju . Seal lõunasöögiks näiteks Rootsis saaks ta taimset tšillit riisiga . Meil on köögiviljahautis , kanaga , peediõunasalat , piim , täisteraleib . Ma pean ütlema , et tegelikult mõlemad menüüd kõlavad minu jaoks
2: täitsa
1: kohe nagu hästi ja täitsa kohe uhkelt , eks ole . Aga nemad ei ole harjunud ja teine asi on veel ka see , et selle nii-öelda koerakausilaadse plekkkausi juurde tuuakse siis alati lusikas . Meile ei anta
0: saad ju sellest ju aru , et kui sa annad klaasnõud neile , et nad löövad selle katki ja siis võib endale viga teha ja vangivalvurile viga teha ja ega
2: kahvli sa lööd ju kõrval vangile pähe ju .
0: Aga mina olen alati , andke mulle andeks , mõelnud seda , kui sa oled vanglas , kas sul peab seal 30-kiline õhtusöök selle ilusa lauakattega olema , lihanuga ei taha saada või ?
2: Ega sa Pablo Escobar ei ole , kes enda ise
0: on nagu mingi täitsa veider .
1: Ütlen muidugi seda ka , et meil on võimalik e-poest osta ühekordseid kahvleid ja nuge , kui vang ei taha rusikaga süüa , et siis ta saab .
2: Sa saad e-poes , sa saad vanglas e-poes
1: käia . kõigis Eesti vanglates pruugitakse turvakaalutlustele söögiristana lusikat , kuid soovi korral saab vangla e-poest osta ühekordseid kahvleid ja nuge .
2: Kas vangla e-poes on e-esmaspäev ka või ? Sooduk .
0: täna on sooduspakkumised .
2: kahvlid ühe hinnaga .
1: Tegelikult sealt vangla e-poest saab igasuguseid sööke endale juurde ka osta .
2: muidugi lusikas ei ole ka hea variant tegelikult , mida vangile anda . Ta ju läheb , kaevab sellega pärast ennast välja kongist .
0: ei kaeva .
1: meil vist sealt Tartu vanglast sa ei kaeva .
0: aga võib-olla , ega ei tea , kui kaua nüsid betooni võib-olla .
2: sa oled ju näinud küll neid filme ja dokumentaale , kus ikka kaevatakse küll väikse lusikaga .
1: Mitte ainult söök ei ole , Tartu tingimused on tegelikult vangide jaoks ka karmid , need on karmimad kui see , mida nad Rootsis kogesid , eks .
2: jube jama ikka .
1: ja üks asi , mis siin veel välja tuuakse , on see , et kuna Eesti keeldub igasuguseid karme pätte vastu võtmast , siis saadetakse meile nii-öelda ühed eeskujulikumad vangid , eks . ja siis need Rootsi vangid ütlevad , et me justkui oleme saanud nüüd lisakaristuse , et pagan , meid saadeti siia Eestisse , oleme kõige eeskujulikumad ja siis saadetakse veel sealt heast Rootsi vanglast ära
2: Eesti retsidega kokku .
1: siia , ma ei tea , kas neid kokku on pandud , vist ei ole või .
0: mul ikkagi kogu aeg tekib mingi küsimus , kui ma jälle seda teemat kuidagi nagu näen , et spaasse tulite enda arvest või ?
1: Rootsis võetakse asju palju vabamalt .
0: Aga see ei ole Rootsis enam , kahjuks meil on siin Eestis niimoodi .
2: just on nii , et nagu , aga ära satu vangi . Palju lihtsam .
0: Et kuidagi me oleme suutnud niimoodi elada siin peaaegu 40 aastat , ma pole vangi sattunud , loodan , et kunagi ei satu ka . Aga kui satun , siis arvestan sellega , et ma olen midagi teinud ja söön selle metalllusikaga .
1: Aga nemad arvestasid , et satuvad Rootsi vangi ja et ei ole nii karvid turvameetrid ja näiteks kui nad tulid lennukilt maha juba sisse , nad ütlevad , et pandi metallpuuridesse .
2: ärgu virisegu .
0: Nad tahtsid Lux Expressiga minna .
2: ärgu virisegu , sest et hullem oleks , kui nad näiteks satuks Boliiviasse .
0: oo jaa .
2: Eestis on , Tartus on palju .
0: Ja isegi USA-sse . USA-s võib ka olla väga imelikke vangleid .
1: Nad ütlevad , et nad juba kaotavad kaalu ja kõik juba
0: väga kahju , väga kahju .
2: kõik tahavad natuke kaalu kaotada .
0: Hirmus kahju ikkagi .
1: Ja. Mingi politseijuudis oli seal vahetamises kergelt teemat või?
2: Lähme Rootsist Soome ja ma tahan Andrese käest küsida, tema kui tulevane ikkagi abipolitsei, mida tema sellises situatsioonis teeks?
0: Aha, see on väike eksam.
2: On üks väike juhtum on olnud. Ja,
0: lahendan ära kohe.
2: Väga hea.
0: Pole küsimust.
2: Väga hea. Kuidas lahendad?
0: Ja, meie kuulem muusikat, kelle 9 ajal tulevad meile külalised, väga toredad külalised tulevad meil täna. Meil tuleb Taavi Libe külla ja temaga on kaasas üks tore noormees, kes saab teada varsti.

0: tegutse täna . Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee.
1: tere hommikust , kell on 8:48 kohe saamas .
2: nii , Andres , sina kui tulevane abipolitseinik .
1: jaa , palun .
2: Kuidas käitud ? politseipatrull sai häirekeskusest teate Soomes , et kaks inimest seksib turuplatsil põõsas .
1: nii .
2: nii , lähed sinna kohale , eks ole ?
1: jah , lähen ikka , tuleb minna , kui häirekeskus saadab .
2: nii , mis sa siis teed ?
1: mis ma teen , otsin seda põõsast , kus nad on .
2: Leiad põõsa üles .
1: leian .
2: seal .
3: kirr . umbes
2: siuksed 40-aastased naine ja mees seal .
1: veidi
2: joobes ka ja .
1: tervetuloa .
2: Moi-moi .
1: Moi-moi , ütleme , et see on Eesti , siis ma ütlen , et tere .
2: vabandust .
1: Abipolitseinik Andres Puusepp olen . Kolleeg , politseinik , kes iganes .
3: suudad nii asjalikult läheneda .
1: muidugi .
3: kui on ilus hetk .
1: no mis siis , ma ütlen , et tervist .
2: kui ilus see seal olla saab .
1: et millega ma pöördun , oota , kas sa lahendad ise juhtumit praegu
3: või mina ? vabandust , ei , ta lihtsalt hakkas nagu ütlema , kui ilus see hetk saab olla .
2: kaks purjus inimest turuplatsil .
3: sa ütlesid kergelt napsus , et .
2: kui ilus see saab olla , aga okei , ütleme , et oli ilus hetk .
1: igal juhul ma pöörduksin nende juurde ja teeksin neile märkus , et nad on , tegelevad mingi asjaga , mida ei tohi avalikus kohas niimoodi teha .
2: jaa , politsei , väga õige , politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele .
1: jaa , aga ma saan aru , et seal läks edasi .
2: seal paraku läks .
3: päriselt või ?
2: seal paraku .
1: kirg oli, no?
2: kirg oli nii suur , et mis sa teed ? politseiautos kaks inimest ei suutnud teineteisest eemal olla
3: ma olen üsna kindel , et seda ei ole seadusesse raiutud , et politseiautos
2: ei tohi ,
1: see on avalik koht ikkagi .
2: ma arvan , et
3: seal tagakongis , seal pimikus
1: see polnud tagakongis , just ütles tagaistme peal , need on kaks erinevat asja . ja ega tagakongis ka ei tohi . selles mõttes , et ära nüüd tekita mingit vale arusaama , et kongis võid panna üksteist taga ja seal tagaistmel ei tohi . see päris nüüd niimoodi ei käi . kui sa oled kinni peetud , siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi yes. , et hakkate seal kongis hullama .
2: ühesõnaga , see tagaistmel käis asi edasi .
3: see lauseehitus oli ka huvitav , et politsei eraldas .
2: eraldas , jah .
3: et see ei olnud siis , kas see ei olnud sõnaline eraldamine , vaid see oli kuidagi füüsiline eraldamine või ?
2: ma ei usu , võib-olla sa alguses proovid sõnadega .
1: ja vaatad , nad ei eraldu .
3: Nad ei eraldu .
2: siis sa tirid laiali . võtad teise abipolitseiniku appi ja tõmbad nad laiali . kummalegi määrati muidugi avaliku korra rikkumise eest ka trahv .
1: muidugi , see ongi rikkumine .
3: seda võib nimetada palju... raha eest seksiks .
2: no põhimõtteliselt jah , palju siis said mõlemad ? mis te arvate ?
1: 450 eurot trahvi .
3: vähem .
2: vähem .
3: 280 .
2: 70 eurot .
3: 70 eurot .
1: 70 .
3: nojah , aga võib-olla on see põhjendatud , sest ma saan aru , et nad läksid põõsasse . põõsas on ju praegu lehti täis veel , eks ei ole nagu mindud kuhugile , noh , nagu lihtsalt suvaliselt avaliku kohta , vaid siiski varjatud koha .
1: no aga ometigi keegi nägi ja kutsus politsei .
3: no mingi koera jalutaja vaatas .
1: nojah , aga see võib mõnda inimest häirida .
2: Nad olid ikkagi turuplatsil .
1: Ja, no,
2: seal oli ikkagi inimesed olid seal ja .
1: Ille nagu proovib nagu , proovib meil selgeks teha , et okei on igal pool püksid välja võtta ja teisele nagu sisse sõita , see ei ole nagu okei .
3: ma ei taha liiga isiklikuks minna , aga kindlasti oled sinagi ju teinekord oma elus loodust nautinud .
2: no loodust , loodust .
1: loodust muidugi olen , absoluutselt olen ja meil ei ole keelatud ka looduses seksida . aga turuplatsil avalikus kohas , et kui ma kuskil tõesti metsas olen , kuskil seal .
3: aga kelle metsas ? sa ju küsid .
1: riigi metsas .
2: RMK .
1: ma alati vaatan RMK-st .
3: kas te tahate , ma just
2: tahtsin öelda ,
1: et . alati .
2: mul on see jõulukuus äpp ja ma vaatan seda .
1: ma ei lähe kellegi ära , ma olen , ja kui ma olen , siis ma kindlasti , kindlasti .
2: ja üleüldse , liinide all või igal pool .
1: ja üleüldse , ma katkestaksin igal juhul tegevuse ja ütleks vabandust , kui ma olen sattunud valel maale , ma sõidan edasi .
2: ja mere ääres on ka nii , et mingisugune osa rannaribast on ju avalik .
1: aga avalikus rannas .
2: no jaa , aga ta ei ole nagu avalik koht , selles mõttes ta ei ole nagu turuplats , noh . kui ma nagu olen kuskil .
1: selles mõttes ikkagi , kui ma ikkagi hakkan tegutsema , siis ma ikkagi proovin ikkagi leida sellise privaatsema koha , ma üldse turuplatsi võõrsesse ei lähe .
3: no seda jah , ma praegu mõtlesin .
1: võib-olla läheksin , aga naine pole nõus . no ei läheks , noh . kuskil on nagu mõistus on nagu oma koha peal , ma nagu vaatan ümberringi ka , kus ma mida teen .
2: aga kui sa oled purjus , sa ei saa aru võib-olla .
1: kusjuures jah , saan küll ma ei ole purjus peaga ka kuskil , ma ei tea , ööklubi tualetis .
2: ühesõnaga , Andres käitus tegelikult õigesti , võib hakata abipolitseinikuks küll , kõik minu arust sinu nagu see ülesandele lähenemine oli väga õige .
1: muidugi , ega see enamus asju politseinikud ja abipolitseinikud proovivadki ikkagi suhtluse tasandil ära lahendada , ennem kui kuhugi sekkud füüsiliselt , aga eks ma seda praktikat saan ja mul on ikkagi päris politseinikud kõrval , et ma ikkagi ütlen , et abipolitseinik on selline politseinike abistav jõud , eks .
2: aga päris lahe , kui see saaks ka sellist praktikat , nagu see juhtum , mida ma just kirjeldasin .
1: ma arvan , et see on .
2: noh , et ei oleks kogu aeg lihtsalt tavalised asjad nagu .
1: usu mind , seal politseis pole midagi tavalist
2: . no ma ei tea ju kõiki juhtumeid .
1: aa , need , mis koolitustel on räägitud , siis ausalt öeldes see
2: maailm . ei jõua lihtsalt siia .
1: just nimelt , et tegelikult ei jõua 95% mitte kusagile , sa ei tea , millega tegeletakse ja mis inimesed meie siin , meie

0: Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidunädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
1: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 21. septembrist. Sealiha kuum suitsutatud 100 grammi 99 senti. Kanaliha kebab kastmega 450 grammi 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
1: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
2: Juba olen. Pea nii teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
1: Mida uut siis õpid?

0: Sandtehnikat ja küttesüsteeme, ka soojustamine tuleb selgeks teha.
1: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
2: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight Teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
3: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
4: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
5: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
6: Noormees, näidake oma kotid ette.
7: Ma ei näita oma kotte ette.
8: Milles probleem on?
6: Näida kotte näidata.
8: Te ei taha oma kotte näidata.
7: Ei ole ikka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
10: 27. september Endla, 28. Ugala, 29. september Elva, 6. oktoober Kehra, 7. Karksinuia, 8. Jõgeva, 9. oktoober Järvakandi.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahel ei jää.
12: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin tootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapi maale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
13: Täistunni toob teieni

0: Tere hommikust. Balti riigid esitasid ühiskirjas Euroopa Komisjonile palve saada Euroopa Liidult 500 miljoni euro ulatuses täiendavat toetust droonitõrje võime arendamiseks. Ildalehti allikate sõnul loodavad Balti riikide kaitseministrid, et raha eraldatakse juba sel aastal ning et Euroopa Komisjon vastab mõne nädala jooksul. Reuters märkis, et ajal kui Ukraina on hoogustanud oma kaugmaa rünnakuid Venemaa vastu, on mõned droonid sisenenud Balti riikide õhuruumi tekitades muret, et Moskva ja Kiievi vaheline sõda võib kanduda üle NATO piiri. Haridusminister ja Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles, et järgmisel aastal tõuseb palk õpetajatel, päästjatel, politseinikel ja kultuuritöötajatel. Pärast kohtumist Haridustöötajate liiduga avalikustas Kallas, et õpetajate alampalk tõuseb 2030 euroni ehk 4%. Eelarve seis on niivõrd keeruline, et selleks, et neid palkasid kuidagigi tõsta, peab kuskilt kärpima, lisas Kallas. Kärpekohad tuleb Kallase sõnul leida taristu ja kinnisvara investeeringutest. Eile kasutas Pärnu patrullpolitseinik relva 54-aastase mehe suhtes, kes Pärnus sadamatänaval suunas relvataolise eseme politseiniku suunas. Mees sai kuuli tabamuse ning suri koha peal saadud vigastustesse, teatas politsei- ja piirivalveamet. Pärnu politseiaoskonna juhi sõnul algasid sündmused sellest, kui häirekeskusesse helistas mees, kes ütles, et ta võttis relva ning lasi oma naise maha. Hetkel teadaolevalt oli lisaks politseiniku teenistus relva lasule kuulda ka teist lasku. Esialgsetel andmetel võis teise lasu sooritada hukkunud mees. Hiina liider Xi Jinping ütles Washingtoni saabudes, et ootab kohtumiselt USA presidendi Donald Trumpiga oluliste küsimuste, seal hulgas globaalse olukorra arutamist. Trump võttis Xi isiklikult vastu Andrewsi sõjaväebaasis, kuhu Hiina presidendi lennuk maandus Eesti ajajärgi täna vara hommikul. USA president ei käi tavaliselt külla saabuvaid riigipäid isiklikult lennujaamas vastu võtmas. Ning USA's toimuvad novembris vahevalimised ning diislikütuse hinnad on tõusnud rekordtasemele. USA president Donald Trump kaalub diislikütuse ekspordi piiramist. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Trumpi sõnum tuli naftasektorile üllatusena ning töösturid ja lobistid püüavad nüüd tagada, et Washington ei kehtestaks piiranguid. Isegi ajutise piirangu kehtestamise korral kaotaksid naftatöösturid miljardeid dollareid. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on selline, et siin seal idapool kindlasti kohe sajab vihma. Õhtupoole võib ida Eestis olla ka äikest ja tugevat sadu. Ning sooja lubatakse täna 11-15 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: tere hommikust, 9.07 on saanud kell, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on hea meel tervitada meie tänaseid külalisi. Meil on külla tulnud Taavi Libe, tere hommikust Taavi.
1: Tere, tere.
0: Ja meil on külla tulnud ka Kaspar Vang, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Ja põhjus väga lihtne, miks te meil külas olete, sest me, kui Taavi meil viimati siin külas käis alles mõnda aega tagasi, siis ta rääkis, et ta võttis Kaspari kaasa ja käisid siis Kaspari sünniriigis, kui nii võib öelda, ja käisite siis reisisaadete filmimas, te käisite Hiinas.
1: Jah, üks täpsustus, Kaspar võttis mind kaasa.
3: Aha, niipidi, jah. Ja üle üldse, Taavi, mulle tundub, et sa ei üksi viitsi enam üldse reisida, sul on vaja kogu kedagi kaasa.
1: No võt, vaata siis, kui me üksi reisin, siis ma jään sellest märku lihtsalt.
0: Tõsi küll, aga näiteks minul ei meeldi üksi reisida, käid sa vahel üksi
1: ja,
0: reisil?
1: Jah, käin küll, mulle meeldib väga ju tegelikult üksi reisida. Ja väga mõnus on.
4: Ta ju jooksis alles, see sinna Jürgenile jalgu.
0: Jooksis seal tuhandet inimestega, no jah, aga reisil läks üksi. Ei, seal tol oli abikaasa kasas, ma tean.
1: Oi küll, jah.
0: No
1: ja,
0: võt.
1: Ja.
3: Kaspar, tegelikult te ju jõudsite ainult, noh, te läksite küll Hiina, aga tegelikult te olite ainult Pekingis.
2: Jah, sest Peking on minu, ma olen sündinud Pekingis ja Peking on minu nii-öelda kõige lähedam, nagu süda lähedane koht, nii et ma otsusasin Taavila sinna minna, aga olgem ausam, Hiinas on väga raske tõesti üksinda reisida, sest seal on keelebärjäär, seal on kultuur, nii et ma ütleks, noh, ikkagi sain välis palju aidata siin Taavia.
4: Kaspar, kui ma ütlen, njoho! Kas ma ütlesin õigesti?
2: Jah, niha on siis hiina keeles tere, tere, tere.
4: Taavi, miks sa naerad nii sündsuselt?
3: See kõlas nagu
1: sa kõlas nagu mina.
3: See kõlas nagu mingis muu.
0: Aga kuidas siis see õige ääldus on?
2: Nihao.
0: Aga Kaspar, räägi lugu ära. Kindlasti kõik ei tea, kuidas sa siia Eestisse sattusid, kuidas sa eesti keele oled selgeks saanud, mis on sinu lugu?
2: Minu lugu algas siis gümnaasiumis. Ma õppisin Pekingi keelde gümnaasiumis, kus oli eesti keel üks nii-öelda suund. Ja siis ma tegin uurimuse ja siis sain aru, et minu gümnaasiumi oli tol ajal ainuke koht terve Hiinas, kus saab eesti keelt õppida. Ja siis ma arvan, see on nii unikaalne võimalus. Ja siis kohe haarasin selles võimaluses kinni ja hakkasin juba gümnaasiumi ajas eesti keelt õppima.
0: Miks? Hiinas on nii palju inimesi, kuidas üks Hiina poiss jõuab eesti keele juurde. Ma arvan, et enamus hiinlased ei tea, kus Eesti on.
2: Jah, tõesti, osa öeldes tõesti vist väga palju ei tea. Nagu minagi ka, ma üldse ei teanud, kus Eesti on, mis keelt isegi räägib Eesti, mis see keelt, mis ma hakkasin, mis see oli. Aga see vist ongi see põhjus nagu täiesti tundmatu ja täiesti üllatus, täiesti väga põnev seiklus. Sellist asju ma tahaksin valida ja siis ma valisingi ja oli väga põnev. Ja ma käisin viimasel aastal gümnaasiumis Eestis vahetus õppes ja õppisin ka eesti keelt ja pärast seda ma ususasin siis Eestis jääda. Tegin oma baka ära Tartu ülikoolis ja nüüd on magistri õppes Tallinna ülikoolis.
3: Kui kaua sa oled nüüd Eestis olnud?
2: Ma olen Eestis elanud juba 4 aastat.
3: 4 aastat?
2: Jah.
4: Mida sa õpid? Mis su eriala on? Mida?
2: Ma tegin baka ajakirjanduse ja kommunikatsiooni nagu Taavi sama erialal. Ja Tallinna ülikoolis ma praegu õpin kommunikatsiooni juhtimist.
4: Ja oled otsustanud, et Eesti on nüüd sinu koht?
2: No ma võin öelda, Eesti praegu on tõesti minu teine kodu, et siis ma olen praegu, ma tahan ka pikaajaliselt siin Eestis elada, Eestis jääda.
4: Mis su pere ütleb? Kas su pere on siin külas ka käinud?
2: Jah.
4: Tore valik.
2: Noh, väga tore valik. Nemad väga toidasid mind seda valiku, siis nemad teavad, et mulle meeldib keelt ja nemad eelmise aasta käisi minu lõpuaktusel. Ma viisin neil Saaremaal, Tartus, Tallinnas ja neile väga meeldib Eesti selline rahulikum elutempo.
0: Taavi, sina käisid nüüd tõesti Pekingis Kaspariga. No, kui palju tast siis kasu oli või kuidas tundus, kas oleksid ilma teemata seal hakkama saanud?
1: No, me lõpuks ikka katsetasime niimoodi ka, et ma läksin ise nagu... Hirv tuledes ilma Kasparita ühe korra ja siis sain ikka hakkama, sellepärast, et need äpid on ikkagi nii võimsaks teinud, et on võimalik mingi sünkroontõlge ära teha, aga väga keeruline oleks olnud ja teatud kohtades ei oleks ligi saanud, aga vaata, kui Kaspar ka ütles, et me oleme tegelikult ühe koolikonna inimesed, me oleme Marju Lauristini Tartu Ülikooli ajakirjanduse õpilased ja siis ma ikkagi tuletsin Kasparil ka meeld ühes kohas, et võid küll Marju Lauristini käe alt tulla, aga lõpuks ikka Hiinas sööd lambapeenist.
4: Mitte lambamune.
1: Lambamune ka.
2: Sõi mega.
4: Ei, no lambamune olen mina ka söönud, aga...
1: Aga ka lambapeenist, jah?
3: Nii.
4: Võrdneid maitseid.
1: Ütleme nii, et munandid olid hõrgumad ja peenis oli selline nätske.
4: Kas see on tavaline, et Hiinas süüakse selliseid asja?
2: Jah, see on päris tavaline selline Hiina grilli asjad. Me sööme päriselt lambasid kõiki neid osa. Pekingi on isegi selline hommikusöök, mille nimi on lamba sisikuna supp, lamba sees organis tehtud supp. Meie pekinglasena sööme ja joome seda.
0: Head isu, kes sa praegu kuuled ja sööd.
2: Ja me joome seda ja sööme seda.
3: Aga mis oota sa siin Eestis, mis sa sööd? Selles mõttes, et proovid sa siin ka nagu seda Hiina kööki kuskilt saada kätte või? Ma ei usu, et meil seda väga head Hiina kööki tegelikult üldse saab.
2: Tegelikult oligi mõned paar kohad. Tallinnas oli tõesti, ma tean, et omanikud on hiinlased ja kokkad on hiinlased ja sellised restoranid on...
0: No näiteks mõni nimi.
2: Näiteks Hans Restoran Viru keskuses või Lauteri tänaval. See on alati minu lemmik. Või me käisime ka Pekingi party restoranis Kesturu juures. See oli ka väga päris hea toiteks.
3: Aga mis sulle Eesti toitudest meeldib?
2: Mulle meeldib kartul tegelikult. Kartulisalad meeldib mulle. Aga mis mulle ei meeldi, ma väga kindlale öelda, on hapukoor. Mulle ei meeldi hapukoor. Aga ma saan aru, see on Eesti tuidu kultuuris nagu selline keskne selline asi, aga ja kuidagi talle ei meeldi mulle.
0: Kuidas sa sööd kartulisalatit ilma hapukooreta, kui mu küsimus?
2: Ilma hapukooreta.
4: Taavi, kui sa käsid Pekingis siis Kaspariga koos, kas sa sattusid tema pere keskele ka?
1: Jaa, me käisime külas, me ikka terve päeva veetsime tema perega ja see oli ilmselt minu jaoks ka kõige emotsionaalsem päev, sellepärast, et no nii soojad ja südamlikud inimesed on Kaspari vanemad, et meil tuli kõigil seal korduvalt pisar silma.
4: Aga kus nad elavad mingis kõrghoones?
1: Jaa, kõrghoones, noh, võib öelda nagu natukene Peking ääre linnas, seal, kus olümpiamängud ajal, Tali olümpiamängud ajal siis tehti see olümpialinnak, et enne oli seal tööstusrajoon, aga siis ehitati see täiesti ümber, seal on pargid ja seal on siis suured hooned ja ühes suures hoones. Kas oli 16. korrus vist või? 18. korrusel siis Kaspari vanemad elavad.
4: Kas see Hiinas on nii, et see mingi üks korruse number jäetakse igal pool vahelt ära, sest see on ebaõnn?
2: Jah, Lõuna-Hiinas pigem tehakse nii, et 4 on see number, mida me tahame väga palju vältida, sest 4 on si ja see sama ajal tähendab ka surma. Seda nii, et 4, 14, 24 sees number välitakse Lõuna-Hiinas. Aga noh, tead, põhja-pekinglastena me väga palju ei seda ei usu, nii et meil on ilusti 4.
3: Ma mõtlen, kas vanuses jäätakse ka siis 1 aasta vahele või? See on 4 aastane kunagi.
0: Olme, kus läid 5. peale.
2: Me tahame alati jätta 18. aastases igavesti.
1: aga rääkides numbrites, siis oleneb, mis on sinu auto numbri viimane number. Vastavalt sellele saad teada, mis päeval sa võid oma autoga sõita. Ja,
3: see ei ole niimoodi,
1: et sa igapäev võid oma autoga
3: sõita. See on selle pärast, et lihtsalt nii palju on autosid ja rahvast.
2: Pekingis on selline reegel, et iga päev on 2 numbrit, mis on täiesti keelatud, 2 viimast numbrit, mis on keelatud. Näiteks täna on 1 või 5, kui su autonumber lõpeb sellega, siis sa ei saa üldse autoga sõita.
3: Kui loteri.
0: Siis tuleb osta mitu numbrit. Iga päev vahetad.
1: 10 aastat ootad autoostu luba.
2: Ja, mul on väga palju sõpru, kes ootavad 10 aastat lihtsalt seda autonumbrit oodata. Ja see on väga crazy.
0: Kas sina Eestis sõidad autoga?
2: Mul on juhiluba Hiinas, aga ma ei sõida Eestis. Ja.
0: Mis värk selle nimega on Kaspar? See ei saa ju olla päris nimi. Kaspar Wang. Ma mõtlen, Hiinas ei pandud sulle ometigi Kaspar nimeks.
2: Ja, minu Hiina nimi on Ilin.
0: Ilin?
2: Ja, Ilin, ja. Aga see lugu oli see, et hiinlased nimed on võibolla väga raske neid inimestele hääldada, sest meil on toonid, kõik on toonimängud. Kui üks toon on natukene vale või ei ole nii täpne, siis mina ise ei pruugi oma enda nimele reageerima. Nii selle tõttu esimese eesti keele tunnis pani meie eesti keele õpetaja meile kõigile eesti pärase nimed.
1: Me kohtusime seal väga paljud tütarlastega, kellel on eesti nimed. Kõige toredum oli kohtumine Üllega. Kui muide, Ülle oli ühel hetkel olnud väga pahane, kui ta sai teada, et Eestis on see pigem vanema naise nimi.
4: Sina ütlesid sellist asja.
1: Kaspar ikka, ta sai juba enne teada, eks?
2: Jaa, ta saab enne teada.
4: Aga Ülle ongi Hiina nimi ka?
2: Ei, Ülle ongi tema Eesti nimi, aga meie Eesti õpetaja andis talle Ülle selle nimi. Ta võttis esimesel sekundil väga hea meelega, aga pärast ta sai teada, et seda tõtt, jah.
0: tõotab tulla väga huvitav saade igal juhul TV3-s alates täna õhtust kell 20:30 Taavi vangiga Pekingis. See kõlab ikka nii hästi. Ta kirjapildis on nagu okei, aga ütled välja, Taavi vangiga Pekingis.
4: Sa tead nagu... Kaspar on ja mis vang tähendab.
2: Ma tean. Aga tead, Hiina keeles tähendab vang kuningas.
0: Aga me teeme kiire pausi siia jutuajamisse. Ma ei tea, kuidas on Hiina keeles. Kuuled raadiot Star FM, püsi meiega.
2: Siis ju showting Star FM, me zhihou jian.
0: Jah, ole süüa.
5: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
6: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. See abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99. Piilutatud juust Estover 500 grammi Aitekaardiga vaid 2,99. Maxima, see mis vaja.
7: Aga miks just mööbliait? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0% järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliaita iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris Tuleviku T8. Mööbliait, stiil, mis kestab.

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Rand, lisainfo ööjooks.ee.
1: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoedan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
2: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
3: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
4: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest ka raudta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi ka rautas 24. septembril kell 12. Ka rauta, alati on valikud.
5: Hõnu. Isalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
7: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
8: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Kell on 9.24, saanud oled raadioga Star FM. Meil on külas Taavi Libe ja Kaspar Vang. Nemad käisid siis Pekingis, tegid selles ka ühe väga vinge telesaate, mis täna õhtul TV3 kell 20.30 on. Kaspar, Taavi on nüüd hirmus jooksja, kas pidid ka seal Pekingis talle järgi jooksma kogu aeg või?
2: Tõesti, sest me elame sama hotellis, aga iga hommikul, kui mina veel olin unes, Taavi juba oli juba jooksmas
1: väljas.
2: Ja igamas ruudis nagu uudistamas.
3: Kaspar, sa käisid Pekingi vahel tiire tegemas, jah?
4: Ikka, jah, muidugi.
3: Et, aga seal ei ole seda ohtu, et keerad kuskilt kogemata. Sa ütlesid, et seal appid on, eks ole?
4: Tead, appid on esiteks ja teiseks, vaata, kui sa hakkad otse minema, siis nii, suur linnas on selle mõttes hea, et hakkad otse minema, siis ühel hetkel keerad tagasi.
1: Aga teispidi jälle ma mõtlen, kui sa oled kuskil võõras kohas jooksma ja jookse, kui jälle näed nii palju, kui sa ei pruugi mitte kunagi tegelikult sattuda.
4: Jah, see on nagu, see mulle meeldib just
1: sellepärast. Hakka või ise jooksma,
3: kas,
1: ma mõtlen.
3: Kas Peking on muidu selline nagu ohutu, turvaline?
2: Jah, on väga turvaline. No, ma olen üles kasvanud Pekingis ja mul ei olnud ühtegi korda, kus keegi varastas mul midagi või kus ma nägin nagu mingi kuritegu just minu ees, ma mitte midagi. No, sama turvaline nagu Eestis, ma ütleks.
5: Kaspar, sa kasvasid kõrges korrus elamus, sa oled sündinud ajal, kui oli ühe lapse poliitika. Mm-hmm. Milline oli sinu lapsepõlv? Kuidas sa mängisid? Kas sa käisid kusagil liivakastis või selline asja ei tule Hiinas kõne allagi?
2: Tegel see ole väga suur teema Hiinas. Nagu Hiinas on ikkagi see õppimine väga suur teema, sest meil koolis tuleb väga palju stressi ja pinged ja tavaliselt nädala, tööpäeval ma olen koolis ja nädalavahetusel on õppin siis erakoolis veel. Näiteks minu matemaatika oli minu nõrkus ja siis mina pidin nädalavahetusel siis erakoolis matemaatika veel õppima.
5: Sa polegi väga mänginud, sa ei ole liivakooke teinud liivakastis mänguautodega kusagil õues ringi sõitnud.
2: Väga harva, ma ütleks, jah, tõesti.
5: Jaa, kõlab natuke kurvalt, enne.
2: Natuke kurb, aga see ongi nagu meie lapsepõlv, nagu natuke teismoodi, aga meil on ka väga palju huviklubi näiteks koolis, pärast kooli saaks vabalt seal olla, aga siis nii-öelda teiste lastega mängimine pärast kooli ei ole meil väga tavaline, siis kõigil on ainus laps kodus.
1: Kaspar, sinule kui teisest riigist tuli jälle, kuidas meie eestlased tundume võrreldes hiinlastega näiteks?
2: Teie, mõnes mõttes vastab tõesti sellisele stereotüübidele, et olete natukene külma nagu alguses ja natukene aeglasem, aga väga kannatlikult. See jääb juba mõne esimene mulje minu eestiga lõpetaja Pekingis juba meile, et näiteks ta saaks 10 korda sama grammatika meile väga kannatlikult selgitada. Seda ei oska kunagi Hiina õpetaja, nema kunagi oska nii kannatlikult teha.
5: Kui palju sa üldse teiste hiinlastega suheldud saad näiteks selles mõttes siinina keeles, et seal on ju ka igas regioonis see keel väga erinev, jah?
2: Jah, on väga erinev. Pekingis räägib standardset hiina keel, aga kui näiteks mina reisin Lõuna-Hiinasse, siis võib juhtuda nii, et ma üldse ei saa teine teiselt aru, aga nema saavad alati minus aru, sest mina räägin standardset hiina keelt, aga teiselt, kui on natukene dialekt või nagu aksent, siis mina võib olla ka nii, et mina üldse ei saa aru, mis teiselt räägivad.
5: Kas pigem räägite siis inglise keeles?
2: Ei, aga me räägime siis kehakellega.
1: Taavi, sina oled mitu korda Pekingis käinud, nüüd käisid juba teist korda. Kas Peking on selline koht, kui eestlane võiks minna lihtsalt reisi sihtkohana endale välja valida?
4: No kui on soov suur linna kogeda, siis ma arvan küll, jah, et seal on tõesti väga turvaline ja see on hästi palju muutunud selle 10 aastaga, mis minu eelmisest korrast on möödas, et kui tahta sellist suur linna kogeda, siis absoluutselt, aga võib ka kuhugi lähemale suur linna minna, kui sa kunagi ei ole suur linnas.
1: Võib küll, aga Peking on lihtsalt mulle kuidagi kogu aeg nagu olnud see koht, kus ma nagu tahaks ära käia. Ma lihtsalt mõtlen, et kas nagu kuidagi rahalises osas, kas seal on Eestiga võrreldes tunned sa mingit sugust erinevust ka või on kõik enam-vähem samasse kanti?
4: No ütleme niimoodi, et muidugi võib seal ennast nagu lolliks ka maksta, aga keskmine hinnatas on ikkagi pisut odavam kui Eestis, ma arvan.
5: Mida Kaspar sulle näitas sellist, mida Andres ei leia üles, kui tema läheb?
4: No peamiselt ma arvan ikkagi ta näitas mulle kohalikke inimesi, et, et kui me käisime ühel õhtul pargis vaatamas, kuidas kogukond tuleb parki kokku ja siis seal iga pargi nurgas tegeletakse erinevate asjadega, seal 60-aastased mehed võimlemislintidega mängivad, siis tehakse peotantsu, mitte ei tantsita, vaid tehakse peotantsu, siis mängitakse mingit tamkat ja malet ja mida kõike, no sellist asja nagu, no Eestis ei näe ja vaata, muidu sa võid ju vaadata koos Andresega kuskil pargi nurgaks, me saaks vaadata eemalt, aga siis me saime ikkagi minna ja juttu ajama.
5: Aga Hiina meditsiin, Kaspar, kas näiteks kui sinu vanemad, kes elavad praegu Pekingis edasi, kas nad pigem pöörduvad traditsioonilise arsti poole, nagu meil siin on perearst, või ikkagi Hiina meditsiin on tugevam?
2: See oleneb, mis sümptom sul on. Näiteks kui mina olin laps, siis mul on see kõhu dieedimine probleem ja lääne meditsiin ta nagu saab, ta on väga efektiivne, nagu kohe teine päev juba parem, aga ta läheb jälle nagu halvemaks. Hiina meditsiin ta on selline pikaajaline selline, selline asi, kui sa, ma jõin pool aastat Hiina meditsiini ja mul üldse enam ei ole sellist probleemi. Nii et, nii et see väga olnem sümptomis, ma ütleks. Ja kui on palavik, siis tasub kindlasti lääne meditsiini on kõige efektiivsem.
3: Ehk siis see lääne meditsiin on siuke nagu ajutine parandaja, et nagu kiiresti korda, aga tegelikult ei pikas plaanis ei paranda midagi. Et.
2: Meil hinlaste hulgas on tõesti lääne meditsiini selline maine jah kahjuks.
5: Mul meenub Pekingis käigust, et üks väike üllatus, mis oli, kui ma läksin restorani, siis vist söömist alustati kuumast veest. Kas mul on õigesti meeles?
2: Jah, teil on õige. Mul on ka Eesti sõber, kes töötab ettekandjana siin Tallinnas ja ta ütles, kohe saab teada, kes on Hiina turistil, siis kes need kohe küsivad, kuuma vett siis kindlasti on Hiina turistid. Et, et siis me ei väga ei tahaks juua no, külma, vett see on, no, meil on kõhu dieedi võibolla on probleem või midagi sellist ja sellegi tõttu meil on väga meeldib kuum vesi.
4: Mul tuleb meelde, kui ma eelmisel korral Pekingis käisin, siis ma käisin kergejõustike MM-id ja siis ühe väga tuntud ETV naisspordiajakirjaniku, kelle nime ma praegus hetkel ei ütle, tema ka ütles, aa, see vesi on selleks, et näppe pesta ja siis ma ei näpus sisse.
3: Ma olen kohalikud vaatsid, et tegu.
1: Aga ma oleks võibolla samamoodi arvanud. No, kus ma pean kõike, kõike teadma ja kõige kultuuriga jõuan.
4: Lihtsalt see enese kindlus oli võrrat.
5: Aga Kaspare, nüüd kus sa siin Eestis oled, kas vahel on kodu igatsus, tahaks koju? Ma ei tea, mina küsiks, kas jõuluks lähed koju, aga see vist ei ole esimene küsimus, mida hiinlaselt küsida.
2: Tõesti, vahepeal on kodu igatsus, aga õnneks mul on Eesti ka sõbrad, Eesti sõbrad, Hiina sõbrad, kes kõik on elavad siin Tallinnas ja mul on siin rohkem ja rohkem kontakti siin ka Eestis, nii et ma ütleks, see hakkab muutma nagu minu teiseks kodus, aga vahepeal ikkagi on vaja siis Hiinasse minna, et võitu korraks veel seda.
5: Mitu korda lähed aastas?
2: Kaks korda aastas kus suures, jah, talvel ja suvel, jah.
1: Usu mind, Kaspar, nüüd neid kontakte tuleb sul Taavi saatega kõvasti juurde ka. Mäletame kõik eelmist hästi toredat prouat.
4: Malled.
1: Malled oli nii tüdind inimestest, nii et ka Taavi võib suga imesid teha, nii et, et ole ettevaatlik, aga me soovime igal juhul edu ja jaksu.
5: Jaa, kui üks küsimus veel nendest imedest rääkides. Tehnoloogia imed ka kuidagi jõudsid teie.
4: Ja, me käisime maailma esimeses robot kaubanduskeskuses ja seal on need imesid niimoodi, et terve saate jagu.
3: Mis see tähendab, et müüjad on ka robotid?
4: Müüjad on ka muidu olles robotid, sa saad osta kõiki robotid, mis sul elus vaja võiks minna.
3: Ostis ka mõne siis endale?
4: Ei olnud raha.
5: See on kallis.
4: Päris kallis, jah.
1: No selge, igal juhul made in China siis. Ja igal juhul, aitäh, külla tulemas, Kaspar.
2: Suur aitäh, kusest.
1: Edu ja jaksu.
2: Aitäh.
1: Ja Taavi sinule ka. Kindlasti tuleb väga tore saade täna õhtul veel kord siis TV3-es. Kell 20.30 saab kõike seda näha, kuidas siis Taavi ja Kaspar Pekingis käisid. Kindlasti tuleb äge saada ja vaatame kõik koos. Meie läheme oma hommikuprogrammiga nüüd edasi.
5: Ja kuna meil seda pikalt ei ole, siis lõpetuseks üks väike statistiline tarkus kõigile neile, kes kavatsevad abielluda.

0: Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Lidl pakub Soli Mar, nädal Hispaania ja Portugali stiilis. Ekstra vääris oliiviõli Hispaaniast, 750 milliliitrit, 7,49. Toorsink 240 grammi, 4,49. Ja koorejogurt 135 grammi, 99 senti. Lidl, rõõmustavalt soodne.
3: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
4: Juba olen. Peani teid täis, tuleb hakata õppima ja ellu viima.
3: Mida uut siis õpid?
4: Sandtehnikat ja küttesüsteeme, ka soojustamine tuleb selgeks teha.
3: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
2: Aga kui otsid veel ilusamaid ostuelamusi, veel rohkem põnevaid brände ja uusi poode, siis leiad kõik selle ja palju muud põnevat Lasnamäe südamest. Meie uuenenud Lasnamäe tsentrumist. Tule ja avasta midagi uut. Ootame sind kogu südamest. Lasnamäe tsentrum.
5: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
6: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Konferents Pirn Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,39 ja varajane peakapsas kilohinnaga vaid 35 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karglas esinduse.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele valitud mööbli ja sisustuspakkumised kuni -40%. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
10: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39 kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
12: Tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm sinuga koos ja ongi neljapäevane saade meil kohe-kohe purgis, kui niimoodi võib öelda. Öeldakse, kui pannakse purki, purgis tehtud.
1: Enne kui kaane peale keerame.
0: Oh, veel lähme edasi.
2: Ja enne, kui suur purk tuli?
0: No ma ütlen nii.
2: Kolmeliitrine või kolmeliitrine?
0: Ei, no kolmene ajab üle ka veel. Korralik purk, no see on suur, tugev. Hakkame praegu kaant peale keerama.
1: Jaa, aga enne kaane peale keeramist, mul ei silma lihtsalt Postimehe naine leheküljelt jällegi üks uuring, üks statistika.
0: No.
1: See on lahutusriski kohta.
0: Lahutusriski?
1: Lahutusriski. Millisel juhul on nagu see risk olemas, et sa abielud? Ma ütlen ära, Andres, sina riskigruppi ei kuulu.
2: No, kes siis kuulub?
1: Sinu puhul veel ei tea.
2: Ma ei ole abielus.
1: Sest sa ei ole abielus. Nii. Aga ütlen siis sulle hoiatavalt, et kui sa peaksid äkki tegema abielu ette.
2: Kohe riskigrupis.
1: Ja kui sa saad vastuseks jah. Ja kui sa peaksid hakkama siis abielluma, siis risk on see, kui teil jäävad erinevad perekonnanimed. Sellepärast, et statistika näitab seda, Ameerikas tehti suur uuring, mis värk see on. Aga kui naine ütleb, et tema tahab jätta oma perekonnanime, siis lahutavad kogu nii pooled sellised abielud ennast sagedamini, kui need, kes on võtnud ühise nime.
0: No võt. Ma kohe teadsin seda.
1: Isegi siis, kui naine otsustab, et tead, et ma võtan sinu nime et see sidekriipsuga võrind. Ka siis on see lahutusrisk suurem.
0: Just siin kohal kohe Andres on mängust väljas. Pille, kuidas sul endal on?
1: Jaa, mina olen
2: hea tähelepane.
0: Kuidas lenda suunab siin üle laua minu poole. Endal on täiesti
2: vesi ahjus.
0: Endal on täiesti teistsugune perekonna nimi kui abikaasa.
1: Ja aga vaat siit saab öelda, et alati on väga väärt erandeid, kes kinnitavad.
0: Sa ei tea, mis on aasta pärast.
1: Andres!
0: Sa ei tea, Pille.
1: Mine laua alla.
0: Kuule, statistikat. Sise loed praegu statistikat.
2: Statistiliselt oled sa ka ennegi lahutanud.
0: On...
1: Miks ole mina erandeks ole? Miks minul säilis neiupõlve nimi?
0: Usu mind, et kõik inimesed, kes abielluvad, arvad, et see on erand, et nemad on erandid. Ei nemad kunagi lahku lähe.
1: Mina olen erand põhjusel, et kahjuks minu mehele on sünnipäraselt antud üsna igav perekonna nimi.
2: Aga seda arvad sina, arvad, et sinu nimi on lahedam. Ja.
1: Sellest olen ma ka aru saanud, et üks kõik, mis on mehe perekonna nimi, leiab ta ikka, et tal on lahe perekonna nimi.
0: Tal ongi lahe perekonna nimi.
2: Väga lahe perekonna nimi.
0: Jah, mulle ka meeldib.
1: Ja. Ma olen kunagi...
2: Sul on lahe
1: Ma olen kunagi elus ühe korra nime vahetanud. Ja
2: sa ikkagi oled olnud keegi teine vahepeal, mitte Pille mine.
1: Ja see oli mulle tegelikult raske.
2: Arvata võib.
1: Sest et ja minu nimega inimesi oli tollal mitu, kunaga tollal oli mul väga igav perekonna nimi, kuigi võib-olla väärikast suguvõsast tulnud, aga...
2: Milline see nagu äge perekonna nimi on siis?
1: Minev. Sai kohe kaks nime ja need on lihtsalt ühes nagu kui keegi plaanib abielu ma tassin selle siia hommiku programmi
0: see nimi võib ka minev olla
2: aga ma saan aru, et selle nime saetsid sellepärast, et muidu see nimi kaob
1: ja meil tegelikult on selle nimega tõesti see, et see kaob täitsa ära
0: no võt igal juhul
1: Natuke tarkust.
0: No tarkust jah, aga mis siis tarkust kasu on, kui sise selle ümber lükkasid siin?
1: No ütlesin,
0: et... Erand, võib-olla kõik on ikkagi erandik, kes ei võta teise
2: pärast. Alati tasub süksid asjad panna nagu kõrvada. Ja elus kunagi, millal vaja läheb. Tuleb mingi mälumäng või ristsõna või midagi sellist, kus sa tead kohe, aha, see statistiliselt nad lahutavad. See on väga hea info tegelikult.
0: Kuulge, kuuleme homme taas, homme on reede, ilusat neljapäeva jätku sulle.
2: Pille tuleb tööle.
0: Ja Pille reedel tööle.
1: Niisugused oletegi
0: reedet. Sa isegi kujuta ette seda reedet, ega sul reedel lihtne ei ole, me oleme reedel nii oos.
1: Ma mäletan vanadest aegadest.
2: Neljapäeva õhtust tegemised kõik kriips peal, piu.
0: Ei ole täna mingit sõbrannadega veinitamist.
2: Ei null.
0: Jah, vara magama hea.
1: Jah, head aega, hea tööd.
0: Kuuleme siis homme hommikul taas. Olge mõnused ja Liis Lustmägi tuleb nüüd sinuga siia stuudisse.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: sügisesed maitsed alati väärt . värske sügissaak juba Lidli poodides . alates neljapäevast varajane kartul 1 kilogramm 19 senti . broileri rinnafilee 500 grammi 2,79 ja või 200 grammi 99 senti . Lidl , alati väärt .
2: sellel reedel , 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam .
3: piletid piletitaskust .
2: Jam , sellel reedel Klämm Telliskivis .
4: seda lugu teavad kõik . Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem . rikkalikum maitse , pehmem nauding . ole iseenda barista seal , kus peatud iga päev . parim muutus veelgi paremaks . proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K-s . Circle K ja päev on parem .
5: selle nädala hitt Bauhofis . Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti . Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99 . osta bauhof.ee .
6: meie hea maitse saladus on soov luua hetki , mida koos nautida . osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu . vaata almakampaania.ee .
7: esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu , ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofjevi muusikale . 4. novembril Tartu , Vanemuise kontserdimaja . 5. novembril Tallinn , Alexela kontserdimaja . piletid piletilevist .

0: söö, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
3: Täistunni toob teieni

0: see on laul , mis mulle isiklikult tekitab ikka sellise tõeliselt mõnusa sooja suvise tunde , aga täna juba kalendri järgi on meil teist päeva sügis , vaatad aknast välja ka , siis üldse ei saa olla kindel , et kui praegu hetkel ei saja ja lähed õue , milline see riietus peab olema , sest et mingil momendil võid saada palju vett kaela . aga täna ka Arvara mängus , muide kingituseks , mul on sulle jagada suurel hulgal vett , see on ProRationi suur joogiveevaru , kast , millel on siis hästi palju erinevaid veepakke sees ja selle kingituse väärtus on 160 eurot . nii et tõesti siis väga hinnatud kingitus , väga hea mõte ka selleks , et kui sa tahad ikkagi , et kodus sul nii-öelda need kriisivarud oleksid täidetud või kui näiteks ka paned selle oma auto pagasnikusse ja spontaansetel hetkedel on kvaliteetne vesi olemas , siis ProRationi vesi on sügavfiltreeritud ja steriliseeritud , mis on pakendatud kõrgbarjäärsesse pakendisse . see tagab 50-aastase säilivusaja ja seda temperatuuride vahemikus -40 kuni +40 kraadi . tambreks.ee aadressilt ProRationi kohta saad rohkem lugeda nii nende joogivõimaluste kohta , mida nad siis pakuvad , joogiveevarud , kuigi neil on ju ka mitmed valmistoitude lahendused , sellised soojenduskomplektid ja tõesti siis tambreks.eu aadressilt saad rohkem infot ja soovitusi , et kuidas siis tõesti ka enda need kriisivarud väga edukalt täita . nii et tule siis täna ka mängu Arv ära , kus ProRation annab sulle suure joogiveevaru . Varukasti.
1: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
2: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
3: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Kalevi piimašokolaad Anneke 100 grammi 1,98 € ja Lee kolmekihilised taskuretikud 80 tükki karbis ainult 1,28 €. Hea, aga odav. Prisma.
4: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
5: Piletitaskust.
4: Jam, sellel reedel Klämm Telliskivis.
6: Järgneb ravimireklaam.
7: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
6: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
9: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
10: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
11: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale täna 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. uuri lisa www.raadiraja.ee.
3: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere kodune kotletisegu 400 grammi 50% soodsamalt vaid 1,49. Punane paprika kilohinnaga vaid 1,79. Maxima.
5: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
14: Mis? Aafrikasse kolid või?
13: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
14: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
13: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte!

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

hea sõber, kas sul on meeles, et juba homme selgub, kes saab endale sellise väga hea Philips OneUp elektrilise mopi, mis edaspidi aitab kodused tööd ja koristamised kordades lihtsamaks teha. Võiks isegi öelda, et edaspidi võid öelda, ükskõik kui suur elamine sul on, koristamine on midagi nauditavat. Kaks võitjat saavad meil homme siis toreda kingituse ja loosis osalemiseks mine meie Facebooki.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega .
2: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . Telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee.
3: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 India pähkel , 1 kilogramm , 8 eurot ja 99 senti . väike Tom vaniljikoorejäätis šokolaadiglasuuriga , 90 milliliitrit , 59 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: legendaarsed laulud viimast korda laval . Romeo ja Julia galakontsert . osta pilet kohe piletitaskust .
5: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
6: meie hea maitse saladus on soov luua hetki , mida koos nautida . osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu . vaata almakampaania.ee.
7: pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september , sest K-raudtee avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse . sind ootavad mängud ja palju kingitusi , inspireerivad brändiesitlused , laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisid Lapimaale . kohtume Raadi K-raudtees 24. septembril kell 12. K-raudtee , alati on valikud .
8: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
9: tühine klaasitäke võib praoks muutuda . see halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks . broneeri parandus Carglassis . parandame täkke või vahetame klaasi , taashäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed . kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus . nii et kui täkke või mõra , broneeri aeg carglass.ee.
8: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
10: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
11: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule , aga kui palju toidu säästmisele . kasuta toit ära enne säilimistähtaja möödumist ning austa toitu jäägitult .
12: esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu , ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofjevi muusikale . 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja . 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja . piletid Piletilevist .
13: ära maksa Oraido tüüpidele , tuleb Bauhausi suurmüügile . suurepärased pakkumised aia , kodu ja ehituskaupadele ning suured säästud . vaata lähemalt bauhaus.ee.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Alma või 200 grammi , 1,49 kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Caesari kastmega 250 grammi , 3,39 kilohinnaga 13,56 . Selver , hea mõte .
8: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
3: helista telefonil 1720.
15: täistunni toob teieni

0: sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
1: Täna päeval sajab korralikult sadu on tugev, tuul on vali ja temperatuur on maksimaalselt kuni 17 kraadi juures.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

mõnus minek siia vihmasesse päeva. Neljapäev on täna ja 24. september. Me natukene sünnipäeva mängus katsusime ikkagi kevadet, sest et 14. mai oleks täna hommikul annud 500 eurot. Sõbrad, sünnipäeva mäng on homme ka veel eetris ja Eesti Loto väga loodab, et 500 eurot saad just sina.

0: kui inimesed tahavad eks oma asju müüa, siis nad panevad need asjad müüki Facebooki marketplace. Mm-hmm. Aga nüüd on täitsa selge see, et ega tegelikult kui sa paned oma, ma ei tea, selle vana kapi pildi sinna, vaatamata sellele, et sa oled juurde kirjutanud kui kõrge, kui pikk, kui lai.
1: Ja küsib üle kõik see.
0: Ikka
2: muidugi.
0: Jälle kõik üle
1: kirjutama. Küsib isegi, et kas see on kapp.
0: Võimalik jah, et ta küsib isegi.
2: Ei, sa küsib, kuidas kätte saab, millel ära tood või. Niimoodi, et sa pead hakkama ise veel muretsema.
1: Ise, kui sa oled kirjutanud, et pead järgi ise järgi tulema, siis ta ikka küsib, noh, et kas saab äkki saad ikka ära tuua selle.
2: Või saata mulle selle kappi kuidagi smartpostiga, aga kapp ei mahu sinna smartpostiga.

0: väga hästi sobib see laul sügisõhtusse, kui on juba selline hämar, kergelt võib olla jahe ja sa kujutad ette, kuidas värvilised lehed on kas siis pargiteedel või ka tõesti sinu koduukse ees olemas. Loodus sügisel on väga kaunis ja meie läheme seda kõike kogema, muid alates nüüd esmaspäevast. Raadio Star FM on nädal aega Hiiumaal esmakordselt. Me oleme olnud Pärnus, me oleme loomulikult teinud raadioeetrit ka Ülemiste keskuses, eks jõulud ajal kohtume ka seal jälle, aga Hiiumaa on esimene kord ning küll on tore, et meid külla kutsuti. Läbi sotsiaalmeedia toome Hiiumaa ka sinuni, nii et võibolla see ei olegi mitte kunagi sellel kaunil Eestimaa saarel käinud ja nüüd läbi meie saad siis nii söögikohtadesse kui ka turismipaikadesse, meie magamiskohtadesse samamoodi kaasa tulla, nii et saab olema väga põnev. Luba, ma mängin sulle muusikat, aga Celine Dionilt. Veel tuleb The Beach Boys ning kindlasti Ivo Linna.
1: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee.
2: Epi Quick Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
3: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Hiinlasega Hiinat avastamas. Taavi Wangiga Pekingis. 21.30 Reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 Pöörane märulikomöödia Spioon, kes mu hülgas. Täna õhtul TV3-es.
4: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
8: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salvrätikud Pampers 4 pakki, aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm, aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
9: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Apollos ei ole raamat kunagi lihtsalt raamat. Mäng ei ole kunagi lihtsalt mäng. Ja kingitus ei ole kunagi lihtsalt kingitus. Sest kujutlusvõime näeb enamat. Septembris leiad Apollo kauplustest inspiratsiooni igale maitsele. Tule ja inspireeru.
11: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale täna 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
12: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
13: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Konferents Pirn Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,39 ja varajane peakapsas kilohinnaga vaid 35 senti. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.

No millised suvised ja paradiisi maigulised mõtted ja kui ikka olla sellisel eksootilisel saarel ja kogu aeg on palav, siis kindlasti sa tahad ka hästi palju karastavat vett juua. Täna raadios Star FM on mul sulle kinkida üks eriline kingitus, see on ProRationi suur joogi veevarukast, mille väärtus on 160 eurot. Ja see vesi on eriline, see on sügavfiltreeritud, steriliseeritud, on pakendatud kõrgbarjäärsesse pakendisse ja tagab siis 50-aastase säilivusaja ja seda temperatuuril minus 40 kuni plus 40 kraadini. Ja ProRationi pika säilivusajaga valmistoitude sari on teada tuntud selle poolest, et see sobib väga hästi kodusesse, kas siis kriisivarusse, aga ka matkale, reisile või lihtsalt tagavaraks. Nii et haara see tore veekomplekt täna endale ja rohkem infot ikka tamreks.eu.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: soovi Cupra garaažis või tuppauto.ee.
1: Taavi Libe on ette võtnud mitmeid unustamatuid reise, kuid nüüd ootab teda ees seiklus Pekingis. Kaaslaseks Eesti fännist hiinlane Kaspar Wang, kes näitab talle hiiglaslikku imedemaad läbi kohaliku pilgu. Taavi Wangiga Pekingis. Alustab juba täna kell 23.33.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
4: Ei jooksu, sõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
5: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
4: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
6: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
7: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustavad Tamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
8: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
9: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
10: Mis, Aafrikasse kolid või?
9: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
10: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
9: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud. EE.
11: Suvi serveerib. Jazz kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesule.ee. Jazz kuukaart. Alati puhas auto.
12: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev. Koos ansambliga Jam.
13: Piletitaskust.
12: Jam. Sellel reedel Klämm Telliskivis.
14: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
15: Leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koopa ja sootsana.
16: Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kg vaid 12,99 ja Fairy Platinum Lemon nõudepesumasina kapslid 15,49.
17: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
18: Täistunni toob teieni

0: sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
1: Tallinnas on just praegusel hetkel päike välja tulnud. Järelikult need vihmapilved

0: on möödunud, kuigi kuuldavasti Ida-Virumaal ka praegu on sadu. Ja homme päeval hea sõber kaas ajab korralikult, homme on sooja kuni 16 graadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

Nii tore on sind jälle näha, 4 minutit üle keskpäeva on liikunud kell. Raadio Star FM absoluutselt kõige parema muusikaga sinu tööpäeva veedad. No mitu minutit päevas sa näiteks raadiot kuulad? See statistika oleks ju ka huvitav. Täna hommikul me saime aga teada, et keskmiselt kulutab inimene kohvi joomisele 21 minutit päevas. Mida iganes sa ka ei tee, siis naudi seda. Ja mina olen Liis Lusmägi, kutsun siin kohe varsti mänguga arva ära, kus täna on sul võimalus võita endale kingitus, mille väärtus on 160 eurot. Ehk siis see on ProRationi poolt selline joogivee varukast, kus on vesi, mis on sügafiltreeritud ja steriliseeritud. Well, boils with every poison.

0: kindlasti ansambel Jääär Patused mõtted on laul, mis ootab sind, aga tead, üldse ei ole halb mõte see, kui igaks juhuks oled sa kodus valmis pannud näiteks joogiveevaru või sul on olemas seal ka erinev valmistoitude sari ja ProRation on kindlasti see õige koht, kelle poole siis vaadata ja ProRationi tooteid leiad sa Tamrexist. Mina annan sulle täna ProRationi suure joogiveevaru kasti. Selle väärtus on 160 eurot ja see joogivesi on eriline, sest see on sügafiltreeritud, see on steriliseeritud, on pakendatud kõrgbarjäärsesse pakendisse ja tagab 50 aastase säilivusaja temperatuuril miinus 40 kuni plus 40 kraadi. Telefoni number on stuudios 63 66 200, nii et mõtle ka sellele, et näiteks kui sinul on maakodu olemas ja sa tead, et seal vee kvaliteet ei ole kõige parem, sa ei saa seda vett juua ja tõesti pead poest ostma siis kas kanistritega või pudelitega vett, siis absoluutselt see ProRationi kingitus on ideaalseks sulle. Tere, tere!
1: Tere, tere!
0: Nii, oled autoroolis hetkel? Ja, aga loodetavasti saad siis kaasa mõelda ja ka vastuseid pakkuda. Mitu protsenti keskmiselt moodustab inimese organismist vesi? Me räägime siis täiskasvanud inimesest.
1: Kas tuleb mingi pakkumine ka või?
0: Sina pakud mulle ise 1% ja mina siis ütlen, et kas on õige või vale. Et siin praegu, kui me räägimegi sellisest keskmisest numbrist, siis see on päris pika vahemikuga, nii et ma arvan, et siin loogiliselt mõeldes ka juba peaksidki täppi panema.
1: Ma ütlen siis 80%.
0: Natukene, võt see oli liiga optimistlik. Ja seda ma praegu õigeks ei saa pidada, see ei läinud ka sinna vahemiku sisse. Mitu protsenti keskmiselt moodustab inimese organismist vesi. Mida sina pakud? Tere!
1: Pakun, et 60%.
0: Ja 50-65 on siis see vahemik ka, mis on, mida võib nagu õigeks pidada. Väga tubli, aga kui palju soovitatakse täiskasvanud inimesel päevas vedelikku juua?
1: Ma arvan, et 5 liitrit.
0: 5 liitrit. No ja see vist ma arvan on nüüd isegi spetsialistid ütleksid, et sinu neerudele suur koormus, kui ikkagi 5 liitrit päevas vedelikku juua. Aga mis on see number, mis ka tõesti paljudes, ütleme kui me räägime ka personaaltreeneritest või toitumisnõustajatest, siis nende laualt on soovituslikult läbi käinud. Halloo!
2: 2 liitrit arvan mina.
0: Ja sina arvad hästi. 1,5 liitrit, 2 liitrit, niimoodi siis peaks olema. No tore, palju õnne. Sind nüüd siis saab kostitada ProRationi suure joogivee varuga. See kast on tõesti raske, siin on väga mitu liitrit veepakke ja kingi väärtus 160 eurot. Väga tore, et helistasid, aitäh sulle.
2: Aga suur tänu.
0: Ja hetkeks veel ka Aliinile, sõbrad, homme jälle on võimalus sul võita midagi sellist, mis tekitab sul kodus kindlasti sellise turvalisema tunde, et sul on olemas vesi ja söök just nendeks hetkedeks, mil seda tõesti väga hädasti vaja läheb.

0: Kuningaga koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.
1: Raadio Star FM.
2: Kupra. Rohkem. Jõulisemalt. Turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 €. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
3: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
4: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Broileri rinnafilee 500 grammi 2,79 ja või 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Rand, lisainfo ööjooks.ee.
1: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoedan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.

0: söö, mida armastad. kalasüdames.ee kaasrahastanud Euroopa Liit.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiglasuuriga 90 milliliitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale täna 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
4: Ära maksa Oraido tüüpidele, tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
5: Komöödia Valede võrgus.
6: Osades Ott Sepp,
5: Marika Barabantšikova,
6: Indrek Taalmo
5: ja Kaia Skoblov.
6: Komöödiateatri etendus
5: Valede võrgus.
7: Nutikad hinnad ka raudtas. Söögitool vaid 19.99. Bolliire kahe poti ja pannikomplekt 69.90. Ja triikimislaud 49.99. Ostaga ka raudta.ee.
8: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Kalevi piimašokolaad Anneke 100 grammi 1 euro ja 98 senti ja Lee kolmekihilised taskuretikud 80 tükki karbis ainult 1 euro ja 28 senti. Hea, aga odav. Prisma. Kõnu. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Kõnu.

ikka oled raadioga Star FM , väga tore , mängin sulle laulu , mis on üle terve maailma raadiojaamade playlistid vallutanud , see on Ella Langley ja Choose in Texas . meie loodame , et homme sina vallutad aga meie sünnipäevamängu kell 7:15 . täna õige kuupäev oli muide 14. mai .

0: kui inimesed tahavad eks oma asju müüa, siis nad panevad need asjad müüki Facebooki marketplace ja. Aga nüüd on täitsa selge see, et ega tegelikult kui sa paned oma, ma ei tea, selle vana kapi pildi sinna, vaatamata sellele, et sa oled juurde kirjutanud kui kõrge, kui pikk, kui lai.
1: Ja küsib üle kõik
0: seda. Ikka
2: muidugi.
0: Jälle kõik üle kirjutanud.
1: Küsib isegi, et kas see on kapp.
0: Võimalik jah, et ta küsib isegi.
2: Ja see küsib, kuidas kätte saab, millel ära tood või niimoodi, et sa pead hakkama ise veel muretsema.
1: Ise kui sa oled kirjutanud, et
2: järgi tulema,
1: siis ta ikka küsib, noh, et kas saab äkki saad ikka ära tuua selle.
2: Või saata mulle selle kappi kuidagi smart postiga, aga kapp ei mahu sinna smart posti.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Tume viinamari 40% soodsamalt, vaid 1,49 kilogramm. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 12,99. Maxima, see mis vaja.
3: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher

0: Ann-Marlen , Maris Kõrvits , Xenia Fokin , Mirtel Pohla ning paljud teised . päeva juhib Grete Kuld . piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust . filtrita , sest päris elu ei vaja ilustamist .
1: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
2: mis , Aafrikasse kolid või ?
1: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
2: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
1: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud .
3: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga . Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele wrapidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad . tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa . kohtume Alexelas .
4: legendaarsed laulud viimast korda laval . Romeo ja Julia galakontsert . osta pilet kohe piletitaskust .
5: Lidl pakub Solimar , nädal Hispaania ja Portugali stiilis . ekstra vääris oliiviõli Hispaaniast 750 milliliitrit 7.49 . toorsink 240 grammi 4.49 ja koorejogurt 135 grammi 99 senti . Lidl , rõõmustavalt soodne .
6: kuule , ma sõidan praegu kaarautost mööda . Kas tuun midagi ?
7: Võta jalgratas , tapeet , muruniiduk , akutrell , pesumasin .
8: Heaga harjub kiiresti , nutikad hinnad iga päev . ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega .
7: õhuvärskendaja , rätt .
9: Viikendi sünnipäeva afterparty . kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad , kleidid , pintsakud , viigipüksid lausa -25%.
10: Viikend.ee , Eesti parim valik .
11: noormees , näidake oma kotid ette .
12: ma ei näita oma kotte ette .
13: milles probleem on ?
11: ma ei taha kotte näidata .
13: Te ei taha oma kotte näidata .
12: ei või ka meil oma kotte näidata , kui ilusti küsitakse .
14: kriminaalkomöödia Stockmann Yard , kaubamaja kurikaelad .
15: 27. september Endla , 28. Ugala , 29. september Elva , 6. oktoober Kehra , 7. Karksi-Nõia , 8. Jõgeva , 9. oktoober Järva kandi .
16: lavale astuvad Sepp , Reinold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .
17: ei tundnud sind äragi , naaber , saad rikkaks .
18: juba olen , pea on ideid täis , tuleb hakata õppima ja ellu viima .
17: mida uut siis õpid ?
18: Sandtehnikat ja küttesüsteeme , ka soojustamine tuleb selgeks teha .
17: sel juhul võta suund Teposse , seal on kõik , et teha ja madalad hinnad iga päev .
19: Renault Master on number üks valik , kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele . aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7.5 liitrist 100 kilomeetrile . 9-käiguline automaatkäigukast , üle 1 000 000 ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele . Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks . number üks suurkaubik Eestis . lisainfo esindustest ja Renault.ee .
20: täistunni toob teieni

0: sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
1: Tänasel päeval temperatuur 11 kuni 15 soojakraadi ja sajab. Kui Lääne-Eestis on võib-olla juba selgem, siis Ida-Eestis on veel vihmapilvi päris korralikult. Õhtupoole peaksid sajuhood kõikjal harvemaks jääma, aga homme on jälle vihmane päev.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

ansambel, kelle puhul alati on räägitud sellest, et nad on kuidagi hästi helged ja päikeselised. Norra bänd Aha oli siin. Soovin sulle mõnusat päeva jätku. Täna on neljapäev ja homme on meil mõnda aega siis viimane hetk olla siin Tallinna stuudios. Esmaspäevast juba kohtud sa meiega Hiiumaal. Ja kui sul on mahti, siis jälgi meid kindlasti ka sotsiaalmeediast, sest et me tahame ju tuua Hiiumaa sulle ka rohkem koju kätte ja arvestades, kui palju tegevusi meil on juba planeeritud, siis me ise oleme ka hästi elevil, et saame sel sügisel nautida imeilusat Eesti saart.

muidugi eriline nostalgia, küll on hea, et raadios Star FM oskan sulle just neid õigeid laule üles noppida. Nädala vahetusel, millised plaanid on, kas keegi tuleb sulle ka külla? Siis selleks hetkeks ju tahad oma kodu läikima lüüa, kui sul edaspidi on olemas Philipsi One Up elektriline mopp, mis muudab koristamise nauditavaks tegevuseks, siis ma arvan, et see koristamine, isegi kui seda lastel paluda teha, siis kindlasti mitte ühtegi vingumist ja virisemist kaasa ei too. Mine vaata meie Facebooki, meil on veel loosimäng, homme selguvad siis kaks õnneliku võitjat, kes saavad endale Philips One Up elektrilise mopi.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 21. septembrist. Sea liha, kuum suitsutatud, 100 grammi, 99 senti. Kanaliha kebab kastmega, 450 grammi, 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam. Piletid piletitaskust. Jam sellel reedel Klämm Telliskivis.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
5: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoedan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan depokaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
10: Aga kui otsid veel ilusamaid ostuelamusi, veel rohkem põnevaid brände ja uusi poode, siis leiad kõik selle ja palju muud põnevat Lasnamäe südamest. Meie uuenenud Lasnamäe tsentrumist. Tule ja avasta midagi uut. Ootame sind kogu südamest. Lasnamäe tsentrum.
11: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
12: Viikendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
15: Mis, Aafrikasse kolid või?
14: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
15: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
14: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
16: Ostes eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Koopi maksimarketites ja konsumites. Valio viilujuustud 150 grammi Koopi kaardiga miinus 25% ja Eesti pagar külmutatud saiakesed miinus 30%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

taas kord viisin sind 90-ndatesse ja varsti liitub samast perioodist Bon Jovi oma kõige suurema ballaadiga Always. Kas sa juba perenõukogusse ka kirjutasid, et mida sina siis rohkem eelistad? Kas sina oled see inimene, kes suurima hea meelega kannab vihmavarju või hoopis vihmakeepi? Arvestades, et ka homne ilm on meil hästi vihmane, siis see küsimus on kindlasti päevakohane.

0: vahel piisab vaid ühest hetkest, võib-olla ka ühest pilgust, et tekib selline ebameeldiv olukord, kriisi olukord ja on oluline, et sul on kas siis koduses varus olemas näiteks piisavalt joogivet või ka valmistoite ja sellepärast ProRation tuletab meelde, et kui sa tamreks.eu aadressile lähed, saad ProRationi nii joogivee kohta kui ka valmistoitude sarja kohta rohkem lugeda. Nende joogivesi on selline, mis on sügafiltreeritud, steriliseeritud, pakendatud kõrgbarjäärsesse pakendisse ja 50 aastat on selle säilivusaeg. Ja kui nüüd vaadata valmistoitude sarja, siis samamoodi, need ei vaja külmkappi, on kohe valmis söömiseks ja tõesti siis rohkem infot juba tamreks.eu. Raadios Star FM varsti Ultima Thule võtab oma koha sisse ja kindlasti ka Whitney Houston.
1: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sportstourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
2: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates

0: 2%-line järelmaks terveks aastaks. Külasta Mööbliaita iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris Tuleviku T8. Mööbliait, stiil, mis kestab.
1: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
2: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
3: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
2: Mida uut siis õpid?
3: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
2: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
4: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
5: Jaagub Tuisk ja Vanda Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagub Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
6: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
7: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
8: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale täna 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
9: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kana, muuda, koopa ja sootsana.
10: Maxi Moritz, sea hakkliha 500 grammi vaid 1,99 ja Tere, klassikaline kodujuust 300 grammi vaid 1,29.
9: Hoiame sootsana.
10: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
11: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikud, kes üleeile 3. korruse proovikabiinist üksisikus võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
13: 27. september Endla, 28. Ugala, 29. september Elva, 6. oktoober Kehra, 7. Karksinuia, 8. Jõgeva, 9. oktoober Järvakandi.
14: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uusbalt, kui enne vahele ei jää.
15: Lidl pakub Solimar, nädal Hispaania ja Portugali stiilis. Ekstra vääris oliiviõli Hispaaniast, 750 milliliitrit, 7,49. Toorsink, 240 grammi, 4,49. Ja koorejogurt, 135 grammi, 99 senti. Lidl, rõõmustavalt soodne.
16: Täistunni toob teieni

0: sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
1: Täna päeval sooja kuni 15 kraadi ja ilm on vihmane. Homme päev suuremjaolt ei muutu, ikka sajab ja tuul on ka valib ja 20 meetrit sekundis. Homme ootame sooja 12 kuni 16 kraadi.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel.

Teiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypoteklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypoteklaen.ee.

on suur rõõm sinuga tänast neljapäeva veeta. Aitäh, et just Raadio Star FM on sinu kindlaks valikuks. Mina olen Liis Lussmägi. Kas sa tead, et me järgmisel nädalal oleme Hiiumaal? Super, super tore on minna siis Jürgeni kodusaarele ja kui sina oled meie Facebooki või Instagrami sõber, siis saad ka kõikidele meie seiklustele kaasa elada.

tule meiega koos Hiiumaale . Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot . Kui sa saarele tulla ei saa , siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias . Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal .

see on laul, mis Whitney Houstonile omal ajal andis ka Grammy ja loo sõnum või selline keskne soov on, et leida keegi, kes sind armastab. No ma usun, et seda me soovime kõik. Meie aga siin oma tiimiga hoiame pöidlad pihus, et homme hommikul kell 7.15 läheb välja 500 eurot. Sünnipäeva mäng koos Eesti Loto abiga igal tööpäeva hommikul ja tänane kuupäev oli muide 14. mai. Aga loodetavasti siis rahasadu toimub tõesti homme hommikul. Star FM-is kell 7.15.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Taavi Libe on ette võtnud mitmeid unustamatuid reise, kuid nüüd ootab teda ees seiklus Pekingis. Kaaslaseks Eesti fännist hiinlane Kaspar Wang, kes näitab talle hiiglaslikku imedemaad läbi kohaliku pilgu. Taavi Wangiga Pekingis. Alustab juba täna kell 23.33.
3: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
9: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele valitud mööbli ja sisustuspakkumised kuni miinus 40%. Telli täna ja saad kätte juba homme kauk24.ee.
10: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale täna 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
11: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
14: Piletitaskust.
13: Jam, sellel reedel Klämm Telliskivis.
15: Apollos ei ole raamat kunagi lihtsalt raamat. Mäng ei ole kunagi lihtsalt mäng. Ja kingitus ei ole kunagi lihtsalt kingitus. Sest kujutlusvõime näeb enamat. Septembris leiad Apollo kauplustest inspiratsiooni igale maitsele. Tule ja inspireeru!

muidugi me soovime ja ootame, et meie elu on suurepärane, et kõik on hästi, aga vahel tekivad kriisiolukorrad ja ma mõtlen siin kas või seda, et nüüd sügisel on tormituuled, elekter läheb ära, võibolla sul kodus mõnda aega ei ole näiteks ka üldse võimalust saada värsket ja joogivett. Mõtle siis sellele, et erinevateks kriisideks meil võiksid kapis ju olla nii joogiveevarud kui ka toiduvarud, ja kindlasti siis ProRation on see, kes oskab anda sulle väga häid valmistoite, mis sobivad siis kohe söömiseks, neid võib süüa nii külmalt kui ka soojalt ja nendel on ka sellised joogiveed, mis on sügafiltreeritud ja steriliseeritud. Aga vaata rohkem infot juba tamreks.eu.

0: Politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa. Aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal paraku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal paraku.
1: Kirg oli,
0: kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teine teisest eemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos...
0: Ei tohi,
1: seal see on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et...
2: Seal tagakongis seal pimikus...
1: See polnud tagakongis just ütles tagaistme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega tagakongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi. Hakkate seal kongi sullama.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 hiinlasega Hiinat avastamas. Taavi Wangiga Pekingis. 21.30 reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 pöörane märulikomöödia Spioon, kes mu hülgas. Täna õhtul TV3-es.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
5: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
4: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
5: Tuetid.
6: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee ja tolmuime ja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
7: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe pileti.

0: Asku.
1: Mis, Aafrikasse kolid või?
0: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan, teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
1: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
0: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku, uksedlukud.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praaks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg Carglass.ee.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
5: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Ilmateade ütleb, et täna öösel sajab vihma. Sadu on mitmel pool tugev ja paiguti on äikest. Tuul on ka tugev, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 9 ja 13 kraadi vahele. Homme tuleb pilves selgimiste ilm ja sajab vihma. Tuulekiirus kuni 18 meetrit sekundis ja pärast lõunal see kõikjal nõrgeneb. Sooja tuleb homme 10-15 kraadini.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

tere tulemast, ütlen sulle, mina olen Eero Reinu ja sina oled Raadio Star FM-i haardesse võetud. Mul on selle üle ainult hea meel. Avril Lavigne ja Complicated oli lugu, mis tänast kella 3 tundi alustas ja vulgu siis öeldud, et toona oli Avril pelgalt 17-aastane noor neie, kui ta selle lauluga nipsust maailma kuulsaks sai. Ja tänaseks on seda laulu näiteks Spotify platformil kuulatud rohkem kui 1,4 miljardit korda ja ilmselt on selles laulus see olemas. Miks inimesed seda kuulata tahavad. Aga ma ei kujuta ette, kui suur on Anne Veski plaatide tiraaž. No näiteks kas või selle plaadi tiraaž, millelt on pärit lugu Hea tuju laul, mida ma kohe mängima hakkan. Ma arvan, et ka see number on muljet avaldav. Aga jätkame siit stuudiost.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: Shakira ja Purnaboy ning Dai Dai, no see jalgpallihümn. No süstib küll sellist mõnusat sportlikku energiat ja on vägagi käima tõmbav lugu, aga sellise sportliku energiaga võiks ka edasi minna, sest terve selle nädala olen mänginud sinuga IKEA mängu, mis tähendab seda, teadmiseks sulle, et septembris on enam kui 1000 IKEA toodet uue madalama hinnaga ja meie mäng on ka sellest samast tuulest kantud, ehk siis üks toode, mis on uue ja madalama hinnaga kategoorias, on ära arvamiseks sulle. Annan sulle kolm vihjet, sina pead mulle lihtsalt ütlema, mis tootega, mis nimelise tootega tegemist on ja kui oled see võitja, siis sinu päralt on 50-eurone kinkekaart, mille paneb ka IKEA välja. Saad seda siis kenasti kulutada Tartus, Pärnus või Tallinnas. Aga sellest kõigest juba järgmises tunnis. Eros Ramazzotti ja Peu Bella Cosa.
1: Kupra. Rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome super lipsi. Proovi Super Lemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Super Alkos või City Alkos. Super!
6: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
7: Aga kui otsid veel ilusamaid ostuelamusi, veel rohkem põnevaid brände ja uusi poode, siis leiad kõik selle ja palju muud põnevat Lasnamäe südamest. Meie uuenenud Lasnamäe tsentrumist. Tule ja avasta midagi uut. Ootame sind kogu südamest. Lasnamäe tsentrum.
8: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
9: Mis? Aafrikasse kolid või?
8: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
9: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
8: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. Uksedlukud.
10: Saed leivad juustud lihad, piimad ootad kana, muuda koop ajab sootsana.
11: Jakobs Kreema Gold kohvjuad, 1 kilogramm vaid 12,99 ja Fairy Platinum Lemon, nõudepesumasina kapslit 15,49.
10: Hoiame sootsana.
12: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofjevi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
13: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
14: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.

Yeah, Madonna ja Like a Prayer. Täna hommikul käisid aga meil toredad külalised Taavi Libe ja Kaspar Vang, kelle uus reisisari Taavi Vangiga Pekingis alustab juba täna õhtul kell 20.30 TV3-es. No kui Taavi Libe tutvustamist ilmselt Eesti inimesele ei vaja, siis Kaspar ehk küll. Kaspar on suunamudijast Eesti fänn, kes on õppinud selgeks eesti keele, omandanud siin kõrghariduse, uurinud meie ajalugu ja kultuuri, aga tema juured on ikkagi pärit Hiinast ja Kaspar viibki selle reisisarja jooksul siis Taavi Libe Hiinasse, et tutvustada talle oma perekonda, sõpru ja elu kodulinnas Pekingis. Mida kõike seal Hiinamaal juhtuma hakkab ja mis sinna kaadri taha kenasti jäi, sellest kõigest täna hommikul juttu oli, saad sellest osa, kui lähed Star FM-i kodulehele ja kuulad seda intervjuud järele. No ahvatlustega jätkame ja seda korda Smilersi poolt.

0: Politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa, aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal paraku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal paraku.
1: Kirg oli, no?
0: Kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teineteisest eemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos...
0: Ei tohi,
1: see on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et...
2: Seal tagakongis, seal pimikus...
1: See pole tagakongis, just ütles tagaistme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega tagakongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi, et hakkate selle kongi sullama.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi. Vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur superkombo vaid 70 sendi

0: tervislikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
1: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
2: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustatud tamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
3: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale täna 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
4: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
5: Komöödia Valede võrgus.
6: Osades Ott Sepp,
5: Marika Barabantšikova,
6: Indrek Taalma
5: ja Kaia Skoblov.
6: Komöödiateatri etendus
5: Valede võrgus.
7: Ostes eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Moo Saaremaa viilutatud Saaremaa juust. 450 grammi Koopi kaardiga vaid 2,89 ja Alma Piim 1,5 liitrit vaid 1,15. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Nutikad hinnad ka raudas. Skill, elektritööriistade komplekt, 149 eurot. Tomoletti vinüülparkett, 15,99 ruutmeeter. Ja Kersanit seinapealse WC-potikomplekt, 139 eurot. Ostaga

0: su autole vajalik ühest kohast . Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: täna TV3 uudistes räägime sellest, et FSB pidas Venemaal kinni Eesti kodanikust endise sõduri, kes läks Venemaale, sest tema armastatul ei lubatud jääda Eesti riiki. Käime ära ka Pärnus ja küsime, mis viis selleni, et politsei oli sunnitud surmavalt tulistama 54-aastast meest. Tallinnas tulid aga tudengid tänavatele, et nõuda oma toimetuleku parandamist. Tuleb välja, et kooli kõrvalt töötamine viib kogu fookuse õpingutelt. Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
2: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
3: Täna öösel sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev ja paiguti on äikest. Tuul on ka tugev, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemikku 9-13 graadi. Homme tuleb pilves selgimistega ilm ja sajab taas vihma. Tuulekiirus on homme 18 meetrit sekundis kuni 18 meetrit sekundis ja pärast lõunal see kõik jälle nõrgeneb. Sooja tuleb homme 10-15 graadini.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

ja Taylor Swift ning Opalait . Tere tulemast kuulama raadiot Star FM või kui oled juba terve päeva meiega koos olnud , siis seda rõõmsam olen ma . Eero Reinu nimeks mul . Ja mul on sulle hea meel öelda , et ka täna mängin sinuga mängu . Mängin mängu , mille auhinna ja ka küsimused on välja pannud IKEA . ja auhinnaks on 50-eurone kinkekaart IKEA-lt , mida saad siis kasutada Tallinnas , Tartus või Pärnus . aga põhjus lihtne , nimelt septembris on enam kui 1000 IKEA toote hinnad uue madalama nii-öelda hinnaga siis ja just nimelt nende toodete kohta küsimused tulevad . Ütlen sulle ka täna ühe toote kohta 3 vihjet ja soovin , et arvaksid ära , mis nimeline toode täna mängus on . Ja see , kes selle pihta põhjas nii-öelda ära arvab , ongi tänase auhinna võitja , mänguvõitja ja saab selle kõik kenasti täna omale . aga Cyndi Lauperiga jätkan , mängu juurde tulen pisut hiljem , räägime tüdrukutest .

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: ja muinasjutu mets võib olla küll selline koht, kus sul iga päev on näiteks sünnipäev. Samasugune imeline koht on ka Raadio Star FM hommik, mil kell 7.15 igal tööpäeva hommikul mängitakse sünnipäeva mängu. Ja see on üks tore mäng. Lihtsalt saatejuhid hõikavad sulle välja ühe kuu, kui tegemist on sinu sünnikuuga, siis lihtsalt haara sina telefon helista stuudiosse. Kui oled kolmas helistaja, siis võetakse kõne kenasti vastu ja loositakse välja üks kuupäev, üks number. Ja kui see on sinu sünnikuupäev, siis vala, 500 eurot on sinu oma ja sa võid hommikut alustada hoopis teissugusena, kui sa seda võib-olla unes nägid või ette kujutasid. Nii et ole siis teadlik, igal tööpäeva hommikul kell 7.15 tasub raadio juures olla. Star FM ja Eesti Loto tänavad siin selle eest. Aga ei muud kui sadu ja loo nimeks Põud kõlab siit.
1: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
2: Taavi Libe on ette võtnud mitmeid unustamatuid reise, kuid nüüd ootab teda ees seiklus Pekingis. Kaaslaseks Eesti fännist hiinlane Kaspar Wang, kes näitab talle hiiglaslikku imedemaad läbi kohaliku pilgu. Taavi Wangiga Pekingis. Alustab juba täna kell 23.33.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1.49, kilohinnaga 7.45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3.39, kilohinnaga 13.56. Selver, hea mõte!
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
6: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkos või siitialkos. Super!
7: Aga miks just mööbliait? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0% järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliaita iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris tuleviku T8. Mööbliait, stiil, mis kestab.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
8: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Raimed kuni minus 70%. Käsitööriista komplekt kohvris 59,90. Puitlast plaat OSB 3 13,79. Bauhof.ee.
11: Maximus on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salfrettikud Pampers 4 pakki. Aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm. Aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
12: Noormees, näidake oma potid ette.
13: Ma ei näita oma kotte ette.
14: Milles probleem on?
12: Ei taha kotte näidata.
14: Te ei taha oma kotte näidata.
13: Ei või ka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
15: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
16: 27. September Endla, 28. Ugala, 29. September Elva, 6. Oktober Kehra, 7. Karksi Nuia, 8. Jõgeva, 9. Oktober Järvakandi.
17: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahel ei jää.
18: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert.

0: söö, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
3: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.

ja siit Phil Collinsi juurest viin mina su mängule, et mängida IKEA mängu. Aga et selles mängus edukas olla, tuleks sul sisena IKEA.ee lehele, sest septembris on nemad uue madalama hinnaga tooteid välja pannud rohkem kui 1000 tükki. Ja mäng on ka lihtne. Mina olen välja valinud ühe toote kogu sellest suurest valikust ja mul on 3 vihjet selle toote kohta. Ning ootan, et sina helistades stuudiosse ütleksid mulle täpse nimetuse. Mis tootega tegu on, mis nimi tal on. No kui tead hinda ka, siis ma oleksin väga meelitatud. Esimene vihje ka sulle tänase toote kohta. See ese peidab end tavaliselt voodi all või kapis ja hoiab alles selle, mida sel hooajal vaja ei lähe. Võt nii, mõtlemist, nuputamist sulle ja alustame mängu siis, kui on kõlanud Kid Laroi ja Justin Bieberi lugu Stay.

0: ja telefoninumber stuudios 63 66 200. Millise toreda uue madala hinnaga tootega tegemist on ja esimene helistaja ka liinil, tervist.
1: Tere.
0: Kas oskad juba vastust pakkuda või ütlen selle vihje veel?
1: Võib tulla vihje.
0: See vihje kõlab niimoodi. See ese peidab end tavaliselt voodi all või kapis ja hoiab alles selle, mida sel hooajal vaja ei lähe.
1: Hoiukast äkki või?
0: See on väga lähedal, aga mina soovin ka hoiukastile nime. Mis nimeline ja ongi nii, skuub hoiukarp. Kas oskad öelda ka, kui palju see praegusel hetkel IKEA's maksab?
1: 7,99.
0: No võt, sa oled võitja, ütlen sulle juba palju õnne, aga loen ette ka järgnevad kaks valmis pandud vihjet, milles selgub ka hind ja hind, oi sa panid sellega täitsa puusse. Sest et nüüd maksab see ese IKEA kaupluses 5,99 €, senise 6,99 € asemel. Ja siis küsimus oligi, mis on ja tõepoolest kupi hoiukarp tumehall 65 × 53 × 19 cm, et siis täpne olla, millega tegu on. Kui sagele ja sage IKEA külaline sina oled?
1: No, ikka katun sinna, korra kuus kindlasti.
0: Ja kas sa oled kursis, et hetkel selline tore aeg, mil uued madalamad hinnad seal käime, kuidas ma ütlen, kasutuses on?
1: Olen kursis.
0: Et oled juba septembris ka jõudnud külastada?
1: Olen jõudnud, jah.
0: Mm-hmm. Suurepärane, kas on ka mingi lemmik toode?
1: Poodi,
0: näiteks, aga satud ka sinna sööma?
1: Olen käinud teada,
0: jah. Julgen kiita, olen ise sattunud naaberriiki sööma Läti poole. Ütleme nii, et meil on nagu paremat toidud. Aga see selleks. Palju õnne veel kord ja ole hea ära veel liinilt ära mine, sellepärast, et mul on su kontaktandmeid tarvis. Ja kõigile teistele siis teadmiseks, et selle mängu auhinnaks on 50-eurone IKEA kinke kaart, mida siis saad lunastada Tartus, Pärnus, Tallinnas. Osta just seda, mida ise soovid, sest hetkel on käimas, nagu me juba korduvalt olen maininud, selline tore sügisen aeg, mil uued madalamad hinnad IKEA riiulitele hinda siltide juures, ehk siis tasub pilk peale visata, kas kohale minna või siis neti teel oma uudisimu rahuldada ja miks mitte kohe ostlema asuda. Aga homme on reede ja homme mängin selle nädala viimase IKEA mängu ja siis suundume meie siit stuudiost juba Hiiumaale, vaatame, mis põnevat seal juhtuma hakkab. Aga muusika aga jätkan, Samicia, Don't Cry Tonight.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali, Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Lidl pakub Solimar. Nädal Hispaania ja Portugali stiilis. Ekstra vääris oliiviõli Hispaaniast. 750 milliliitrit, 7,49. Toorsink 240 grammi, 4,49. Ja koorejogurt 135 grammi, 99 senti. Lidl, rõõmustavalt soodne.
4: Ehitusabc on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Biolan. 60 liitrit 3,20 eurot kott ja männikooremult 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
5: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
9: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
10: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
11: Piletitaskust.
10: Jam, sellel reedel Klämm Telliskivis.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
15: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Või 200 grammi aitäh kaardiga kõigest 1,29. Mandariin miinus 33%. Kilohinnaga vaid 1,99. Maxima, see mis vaja.
16: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
17: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
18: Mis, Aafrikasse kolid või?
17: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
18: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
17: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
11: Selveri.ee.
19: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
20: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et FSB pidas Venemaal kinni Eesti kodanikuste endise sõduri, kes läks Venemaale, sest tema armastatul ei lubatud jääda Eesti riiki. Käime ära ka Pärnus ja küsime, mis viis

0: ilma teeb Hypotech-laen. Aitame su plaanid käima lükata. Hypotech-laen.ee.
1: Täna öösel sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev ja paiguti on ka äikest. Tuul on ka tugev, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on aga öösel 9-13 graadini. Homme päeval tuleb pilves selgimistega ilm ja sajab taas vihma. Tuulekiirus kuni 18 meetrit sekundis ja pärast lõunal see kõikjal nõrgeneb. Sooja tuleb homme 10-15 graadini.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu Hypotech-laenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypotech-laen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypotechlaen.ee.

sellisel mõnusal sügise esimesel nädalavahetusel võtta suund kuhugi saartele, näiteks Hiiumaale. Miks ma seda räägin? Sellepärast, et Raadio Star FM, kogu meie kollektiiv, suundub järgmisel nädalal Hiiumaale, nii et juba esmaspäeva vara hommikul kuuled sa saatejuht Hiiumaa Kärdla keskväljakult seda saadet eetrisse andmas. Ja mida põnevat see saar endas peidab, seda proovime järgmise nädala jooksul avastada ja sinu nii tuua. Nii et üks väike mõttekild sulle nädala vahetuseks või siis tule järgmisel nädalal ja ole koos meiega saarel. Annie Lennox jätkab looga Walking on Broken Glass.

Nick Kershaw ja The Riddle raadio Star FM siinpool. Mina olen Eero Reinu. No seda mõnusat muusikat meil siin jagub. Ütlen sulle, et õige pea on ka nädalavahetus kätte jõudmas ja miks mitte

0: Politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa. Aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal paraku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal paraku.
1: Kirg oli, no?
0: Kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teine teisest eemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse raiutud, et politseiautos...
0: Ei tohi,
1: seal taga see on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et...
2: Seal tagakongis, seal pimikus...
1: See pole tagakongis, just ütles tagaistme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega tagakongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi. Hakkate selle kongi sullama.

teiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: nojah , Houdini suudaks ilmselt pealinna ummikud täiesti märkamatult läbida . aga autojuhtidel on siit kohta jõudmine pisut keerulisem ja aeganõudvam . mina jagan sulle nüüd tänavatel toimuva kohta infot ka . Peterburi teel , Narva maanteel , Pärnu maanteel , Järvevana teel , Tammsaare teel , Pronksi tänaval , Liivalaia tänaval , Tehnika tänaval ja Paldiski maanteel . ole siis tähelepanelik , seal on pisut ummikuid . aga jätkan siit uute ja vanade hittidega .
1: sügis on käes ja aed ootab . Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise . akutööriistad , võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks . hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindla sõbraga . aed korda ja ikka stiilselt . vaata kampaania pakkumisi farron.ee .
2: Epic Week Sco Motorsis . 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidunädal , kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic . kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos . ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid . vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna .
3: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali , Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV pluss paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
4: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 India pähkel , 1 kilogramm , 8 eurot ja 99 senti . väike Tom vaniljikoorejäätis šokolaadiglasuuriga , 90 milliliitrit , 59 senti . A1000 Market , kõige odavam toidu .

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Villa Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Rand, lisainfo ööjooks.ee.
1: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Oed on usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassisööd Kurme Kools 85 grammi 47 senti. Mänguasjad kliendikaardiga miinus 40% ja Mango kilogramm 3,99. Rimi, tark valik.
3: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksisikus võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
5: 27. september Endla, 28. Ugala, 29. september Elva, 6. oktoober Kehra, 7. Kartsinuia, 8. Jõgeva, 9. oktoober Järvakandi.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
7: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere kodune kotletisegu 400 grammi 50% soodsamalt vaid 1,49. Punane paprika kilohinnaga vaid 1,79. Maxima.
8: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
9: Mis? Aafrikasse kolid või?
8: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
9: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
8: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
10: Aga kui otsid veel ilusamaid ostuelamusi, veel rohkem põnevaid brände ja uusi poode, siis leiad kõik selle ja palju muud põnevat Lasnamäe südamest. Meie uuenenud Lasnamäe sentrumist tule ja avasta midagi uut. Ootame sind kogu südamest. Lasnamäe sentrum.
11: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Koopi maksimarketites ja konsumites. Valio viilujuustud 150 grammi Koopi kaardiga miinus 25% ja Eesti pagar külmutatud saiakesed miinus 30%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
12: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
13: Piletid piletitaskust.
12: Jam, sellel reedel Klämm Telliskivis.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte!
15: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval kaup 24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt kaup24.ee.
16: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
17: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
15: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik!

0: see oli Teddy Swims ja Mr. Know It All. Minul on aga stuudios naisterahvas, kes teab ka uudistest kõike. Tiina Laura, tere tulemast stuudiosse, sest põhjus lihtne täna õhtul kell 7. Nagu iga päev, TV3 uudised eetris.
1: Tere Eero, oi see sisse juhatus oli nii ilus, et ma kohe nüüd peesitaks selle paistel, aga ma saan aru, et ma pean tegelikult natukene saladuse loori hoopiski kergitama ja rääkima, et millest siis uudised täna õhtul pajatavad. Ja no, mul on täna selline äärmisel keeruline teema, mis on ka ühtlasi sellise saladuse looriga kaetud, nii et päris põhjani me minna ei saa. Küll me seda loori hakkame kergitama ja nimelt on siis FSB. Teadupärast see on siis Venema eriteenistus või luureteenistus on kinni võtnud ühe Eesti noormehe, kes läks sinna siis abikaasa juurde, keda siis jälle Eesti võimud PPA ei lubanud riiki siseneda, tal oli sissesõidukeeld. Tegemist on siis Artur Kirmjõega ja praegu ta on siis kevades saati olnud seal vahi all ja hakkasime seda lugu arutama ja ütleme nii, et siin on väga mitu kihti, saime noormehe emaga päris pikalt rääkida, et tead, väga keeruline teema, aga üritame natukene siis avada seda tausta ja rääkida võibolla ka rohkem sellest, et miks siiski on igal pool üleval selline teave, et kui te vähegi saate ja palun ärge reisige ikkagi Venemaale, et noh, pigem ikkagi saage nüüd aru, et ärge reisige sinna.
0: Millised emotsioonid sinul selliseid lugusid tehes on?
1: Tead, kuidagi hirmus on, sellepärast ma saan aru, et kui ka mina näiteks tahaks minna Novgorodi, et noh, kaunis arhitektuur, sakraalhooned mulle väga meeldivad, millega saaks seal ju tutvuda, siis tegelikult on see täiesti hoomamatu, mis võib jah juhtuda seal, nii et ärge minge Venemaale.
0: Täna õhtul kell 19.00 TV3 uudistes seda teemat siis sügavamalt lahatakse. Aitäh sulle, Tiina Laura!

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte.
2: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
3: Alejandro.
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
2: Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karglasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karglasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
9: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
8: Mida uut siis õpid?
9: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
10: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
11: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Perit Soodaki haarav teos Karulõks. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
12: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
13: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
14: Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 12,99 ja Fairy Platinum Lemon nõudepesumasina kapslit 15,49.
15: Utikad hinnad ka raudtas. Xiaomi televiisor 43 tolli 269 eurot. Standard mikrolaine ahi 49,90 ja standard külmkap 449 eurot. Ostaga kaarauta.ee. Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
16: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
17: Juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi. Vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5,60 euro eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur superkombo vaid 70-sendise lisatasu eest.
18: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
19: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassisööd Purina One 4 pakk 2,49 ja kasside maiuspalad Rimisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
6: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding.
3: ole iseenda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
20: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid Piletilevist.
21: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39. Kilohinnaga 13,56. Selver. Hea mõte.
22: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et FSB pidas Venemaal kinni Eesti kodanikuste endise sõduri, kes läks Venemaale, sest tema armastatul ei lubatud jääda Eesti riiki. Käime ära ka Pärnus ja küsime, mis viis selleni, et politsei oli sunnitud surmavalt tulistama 54-aastast meest. Tallinnas tulid aga tudengid tänavatele, et nõuda oma toimetuleku parandamist. Tuleb välja, et kooli kõrvalt töötamine viib kogu fookuse õpingutelt. Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
23: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
24: Täna öösel sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev ja paiguti on ka äikest. Tuul on ka tugev, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on aga öösel 9-13 graadini. Homme päeval tuleb pilves selgimistega ilm ja sajab taas vihma. Tuule kiirus kuni 18 meetrit sekundis ja pärast lõunal see kõik jälle nõrgeneb. Sooja tuleb homme 10-15 graadini.
25: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS enne teenuse kasutamist.

raadiojaam on Star FM ja mina olen Eero Reinu . Maroon 5 ja Christina Aguilera alustasid seda tundi looga Moves Like Jagger . No kui sina igatahes Mick Jaggeri lava liigutused tantsusaali kaasa võtad , siis tea , et ilmselt jälgivad sind terve õhtu kõigi silmad . Aga jätkan nüüd Kare Kauksi ja Mahavoki looga On läinud aastad . See lugu on pärit 39 aastat tagasi ilmunud plaadilt , kuid mis on melomaanide hulgas hinnatud ka tänasel päeval . ka selle plaadi nimi on Ma .

0: homme hommikul loosime välja kaks Philips OneUp elektrilist moppi. Ja kuulsid õigesti, sul on veel võimalus võita omale ka selline uus moodne abiline. Aga selleks, et võita, selleks pead sa minema Raadio Star FM-i Facebooki ja kirjutama loosimängu kommentaaridesse, miks just sul seda moppi hädasti vaja oleks. Pane siis kirja põhjus või, noh, või põhjused ja saada teele ja ole siis homme hommikul raadio juures. Krista Berg ja Lady in Red jätkab aga siit.
1: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
2: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
3: Taavi Libe on ette võtnud mitmeid unustamatuid reise, kuid nüüd ootab teda ees seiklus Pekingis. Kaaslaseks Eesti fännist hiinlane Kaspar Wang, kes näitab talle hiiglaslikku imedemaad läbi kohaliku pilgu. Taavi Vangiga Pekingis. Alustab juba täna kell 23.33.
4: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
5: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Alekoki traditsiooniline limonaad. 1,5 liitrit. 1 euro ja 8 senti. Ja Pauligi presskannukohv. Klassik. 500 grammi. Vaid 6 eurot ja 98 senti. Hea, aga odav. Prisma.
6: Aga kui otsid veel ilusamaid ostuelamusi, veel rohkem põnevaid brände ja uusi poode, siis leiad kõik selle ja palju muud põnevat Lasnamäe südamest. Meie uuenenud Lasnamäe sentrumist. Tule ja avasta midagi uut. Ootame sind kogu südamest. Lasnamäe sentrum.
7: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
8: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
9: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Appelsinimah viljalihaga Don Simon, 2 liitrit, 4,99. Ja broileri rinnafilee hakkliha Fit, 300 grammi, 2,79. Rimi, tark valik.
10: Viikendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Koopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid. Soodsa hinnaga Rannarootsi maitsestatud seakaelakarbonaat koopikaardiga kilohinnaga vaid 4,99. Ja Talleg eestimaine broilerikoib koos seljaosaga kilohinnaga vaid 3,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
13: Apollos ei ole raamat kunagi lihtsalt raamat. Mäng ei ole kunagi lihtsalt mäng. Ja kingitus ei ole kunagi lihtsalt kingitus. Sest kujutlusvõime näeb enamat. Septembris leiad Apollo kauplustest inspiratsiooni igale maitsele. Tule ja inspireeru.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte.

koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa. Aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal paraku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal paraku.
1: Kirg oli, teed, no?
0: Kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teine teisest teemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos...
0: Ei tohi,
1: see on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et...
2: Seal tagakongis seal pimikus...
1: See polnud tagakongis just ütles tagaistme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega tagakongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi. Hakkad sa selle kongi sullama.

tänane perenõukogu uuris aga, kumb on sügissadude ajal parem. Kas vana hea vihmavari või hoopis praktiline vihmakeep? No mis siis nende vastustega selgus, et Kristina näiteks kirjutas vihmavari, kuna liigub väikesi otsi, vihmakeep aga pikemate käikude jaoks. Veiko kui tõeline põhjama mees andis vastuseks, et jope on õige valik, tema vihma ei karda. Viive aga eelistab hoopis korralike vihmariideid, mis on tõsi. Vihmavarjude juurest liigume aga juba homme hommikul Eesti ühe kõige mõnusama saare radadele, sest Star FM pakib asjad ja läheb Hiiumaale. Ja küsime sinu käest ka, millal sina viimati Hiiumaal käisid või plaanid minna. Mine Raadio Star FM Facebooki lehele ja pane oma vastus kirja. Ja homme hommikul kell 7.30 ole siis taas raadio juures ja tea, et järgmisel nädalal on kogu Star FM kollektiiv kenasti Hiiumaal ja alustame sealt juba esmaspäeva hommikul. Siit tuleb aga Ines ja Once in a Lifetime.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee.
1: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes .
2: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . Telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee.
3: sel nädalal A1000 Marketis . Kronis purgisupp , rassolnik või hapukapsa borš 470 grammi 99 senti . Max ja Moritz koduviiner 500 grammi 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
5: Viikendi sünnipäeva afterparty . kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad , kleidid , pintsakud , viigipüksid lausa -25%.
6: Viikend.ee , Eesti parim valik .
7: Rimis on ulmehinnad ainult 25. septembril . saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi , tark valik .
8: ära maksa Oraido tüüpidele , tuleb Bauhausi suurmüügile . suurepärased pakkumised aia , kodu ja ehituskaupadele ning suured säästud . vaata lähemalt bauhaus.ee.
9: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
10: tühine klaasitäke võib praoks muutuda . see halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks . broneeri parandus Karklasis . parandame täkke või vahetame klaasi . taashäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed . kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus . nii et kui täke või mõra , broneeri aeg karklas.ee.
9: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
11: legendaarsed laulud viimast korda laval . Romeo ja Julia galakontsert . osta pilet kohe piletitaskust .
12: duetid , komöödia kahes vaatuses .
13: osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam .
12: kaks näitlejat , neli lugu , kaheksa rolli .
13: duet .
14: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
15: mis , Aafrikasse kolid või ?
14: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
15: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
14: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver , hea mõte .
1: täna TV3 uudistes räägime sellest , et FSB pidas Venemaal kinni Eesti kodanikust endise sõduri , kes läks Venemaale , sest tema armastatul ei lubatud jääda Eesti riiki . käime ära ka Pärnus ja küsime , mis viis selleni , et politsei oli sunnitud surmavalt tulistama 54-aastast meest . Tallinnas tulid aga tudengid tänavatele , et nõuda oma toimetuleku parandamist . tuleb välja , et kooli kõrval töötamine viib kogu fookuse õpingutelt . kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
17: Täistunni toob teieni Boost Casino . ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee.
18: täna öösel sajab vihma, sadu mitte

arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 hiinlasega Hiinat avastamas. Taavi Wangiga Pekingis. 21.30 reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 pöörane märulikomöödia Spioon, kes mu hülgas. Täna õhtul TV3-es.
3: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Rand, lisainfo ööjooks.ee.
1: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
2: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele, et säästa raha ja keskkonda, tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.
3: Jaagup Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.

meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee.
2: sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis, Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
5: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!
6: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
7: Piletitaskust.
6: Jam, sellel reedel Klämm Telliskivis.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: Täistunni toob teieni Boost Casino.
10: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
11: Täna öösel sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev ja paiguti on ka äikest. Tuul on ka tugev, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on aga öösel 9-13 graadini. Homme päeval tuleb pilves selgimistega ilm ja sajab taas vihma. Tuule kiirus kuni 18 meetrit sekundis ja pärast lõunal see kõikjal nõrgeneb. Sooja tuleb homme 10-15 graadini.
12: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa, aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal paraku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal paraku.
1: Kirg oli, teed, no?
0: Kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teineteisest eemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse raiutud, et politseiautos...
0: Ei tohi,
1: see on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et...
2: Seal tagakongis, seal pimikus...
1: See polnud tagakongis, just ütles tagaistme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega tagakongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi. Hakkate selle kongis hullama.

0: korra rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Panu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
5: Täna öösel sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev ja paiguti on ka äikest. Tuul on ka tugev, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on aga öösel 9-13 graadini. Homme päeval tuleb pilves selgimistega ilm ja sajab taas vihma. Tuule kiirus kuni 18 meetrit sekundis ja pärast lõunal see kõikjal nõrgeneb. Sooja tuleb homme 10-15 graadini.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa. Aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal paraku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal paraku.
1: Kirg oli,
0: kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teine teisest eemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos...
0: Ei tohi,
1: seal see on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et...
2: Seal tagakongis, seal pimikus...
1: See pole tagakongis, just ütles tagaistme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega tagakongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi. Hakkate selle kongi sullama.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast tead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilsel. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või top-out.

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
3: Täna öösel sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev ja paiguti on ka äikest. Tuul on ka tugev, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on aga öösel 9-13 graadini. Homme päeval tuleb pilved selgimistega ilm ja sajab taas vihma. Tuule kiirus kuni 18 meetrit sekundis ja pärast lõunal see kõikjal nõrgeneb. Sooja tuleb homme 10-15 graadini.
2: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid , et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: Politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa, aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal paraku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal paraku.
1: Kirg oli, mis sa teed? No?
0: Kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teineteisest eemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos...
0: Ei tohi,
1: seal see on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et...
2: Seal tagakongis, seal pimikus...
1: See polnud tagakongis, just ütles tagaistme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega tagakongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi. Hakkate seal kongis hullama.

0: Politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa. Aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal paraku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal paraku.
1: Kirg oli,
0: kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teine teisest eemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse raiutud, et politseiautos
0: ei tohi.
1: Seal see on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et
2: seal tagakongis seal pimikus.
1: See pole tagakongis, just ütles tagaistme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega tagakongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi, et hakkate seal kongi sulla.

mu silmad ees ankustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund siis sinu suud.

0: Politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa. Aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal varaku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal varaku.
1: Kirg oli, mis sa teed? No?
0: Kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teine teisest eemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos...
0: Ei tohi,
1: seal taga, see on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et...
2: Seal tagakongis, seal pimikus...
1: See pole tagakongis, just ütles tagaistme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega tagakongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi, et hakkate selle kongi sullama.